0: Padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje, tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
1: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera, potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Ovaj požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanada na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije je negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo gasiti državu u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
1: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
4: Sport.
1: Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
5: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
6: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da nije golman jer jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve o svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
7: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz bloku 4-4-2 se razviti, a nekakvu tranziciju plus prekide tu zapretiti. Nažalost, nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da ovoga morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
5: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: Najmanje 61 osoba poginula je u masovnom pokušaju prelaska migranata na granici Maroka i španjolske enklave Ceute. Oko 60 tisuća migranata pokušalo je ući u Španjolsku, zbog čega su u Ceuti raspoređene dodatne policijske i vojne snage. Kriza je izazvala i prijepore unutar Europske unije. Italija optužuje Španjolsku da nije dovoljno zaštitila vanjsku granicu Unije, te je suspendirala primjenu šengenskog sporazuma sa Španjolskom. O svemu se na društvenoj mreži X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Prizori koji stižu iz Ceute neprihvatljivi su. Ne možemo dopustiti nikome da dolazi u našu uniju, a da se ne pridržava naših pravila. Opasni prelasci moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju se razbiti. Povratak mora biti brz u skladu s našim pravilima. Zadužila sam dva povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod nadzor.
0: Španjolska tvrdi da je migrantska kriza u Ceuti završena. Prema riječima ministra vanjskih poslova Josea Manuela Albareza, gotovo svi migranti koji su ušli u enklavu vratili su se u Maroko, a nitko nije stigao do kopnenog dijela Europske unije. Migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tom je prilikom ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
3: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je još 3 slučaja afričke svinjske kuge. 2 zaražena objekta nalaze se u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz okolnih zemalja, upozorio je ministar David Vlajčić.
4: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
1: Vijesti.
0: Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorilo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. S požarima se vatrogasci bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Zbog dugotrajne suše i rekordno niskih vodostaja europske rijeke stvaraju sve veće probleme gospodarstvu. Otežan je riječni promet, smanjuje se prijevoz robe, a posljedice se osjećaju i u energetici. Nizak vodostaj Dunava ugrozio je rad nuklearnih elektrana koje koriste riječnu vodu za hlađenje. Mađarska nuklearna elektrana Paks zbog niskog vodostaja Dunava smanjila je proizvodnju, a razmatra se i privremeno gašenje. Zbog manjka struje Mađarska povećava uvoz energije. Problemi se bilježe i u drugim europskim državama. U Rumunjskoj je zbog niskog vodostaja Dunava također smanjena proizvodnja u nuklearnoj elektrani Črnavoda, dok Francuska bilježi poteškoće u radu pojedinih elektrana zbog previsokih temperatura rijeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Najmanje 61 osoba poginula je u masovnom pokušaju prelaska migranata na granici Maroka i španjolske enklave Ceute. Oko 60 tisuća migranata pokušalo je ući u Španjolsku, zbog čega su u Ceuti raspoređene dodatne policijske i vojne snage. Kriza je izazvala i prijepore unutar Europske unije. Italija optužuje Španjolsku da nije dovoljno zaštitila vanjsku granicu Unije, te je suspendirala primjenu šengenskog sporazuma sa Španjolskom. O svemu se na društvenoj mreži X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: Prizori koji stižu iz Ceute neprihvatljivi su. Ne možemo dopustiti nikome da dolazi u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila. Opasni prelasci moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju se razbiti. Povratak mora biti brz u skladu s našim pravilima. Zadužila sam dva povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod nadzor.
0: Španjolska tvrdi da je migrantska kriza u Ceuti završena. Prema riječima ministra vanjskih poslova Josea Manuela Albareza, gotovo svi migranti koji su ušli u enklavu vratili su se u Maroko, a nitko nije stigao do kopnenog dijela Europske unije. Migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tom je prilikom ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
2: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je još 3 slučaja afričke svinjske kuge. 2 zaražena objekta nalaze se u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz okolnih zemalja, upozorio je ministar David Vlajčić.
3: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Vijesti. Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorilo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Požarima se vatrogasci bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Zbog dugotrajne suše i rekordno niskih vodostaja, europske rijeke stvaraju sve veće probleme gospodarstvu. Otežan je riječni promet, smanjuje se prijevoz robe, a posljedice se osjećaju i u energetici. Nizak vodostaj Dunava ugrozio je rad nuklearnih elektrana koje koriste riječnu vodu za hlađenje. Mađarska nuklearna elektrana Paks zbog niskog vodostaja Dunava smanjila je proizvodnju, a razmatra se i privremeno gašenje. Zbog manjka struje, Mađarska povećava uvoz energije. Problemi se bilježe i u drugim europskim državama. U Rumunjskoj je zbog niskog vodostaja Dunava također smanjena proizvodnja u nuklearnoj elektrani Černovoda, dok Francuska bilježi poteškoće u radu pojedinih elektrana zbog previsokih temperatura rijeka. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. valovima Hrvatskog radija.

0: Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorjelo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Vatrogasci se s požarima bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi.
1: Vijesti.
0: Postavljanjem hrvatske zastave površine 25 četvrnih metara na kulu Trsatske gradine u Rijeci je počelo obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Središnja svečanost održat će se u utorak uz mimohod pobjednik kroz središte grada i paljenje 222 baklje na Krčkom mostu. Danas se u Dalju obilježava 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja koji su 1991. godine branili policijsku postaju Dalj i stanovnike Dalja, Aljmaša i Erduta. Tog dana snage JNA i teritorijalne obrane napale su područje Dalja i Erduta, a u obrani postaje poginuli su policajci, pripadnici Zbora narodne garde i civilne zaštite. Branitelji su odbili predaju i pružali otpor do kraja. Obilježavanje počinje u Aljmašu paljenjem svijeća i polaganjem vijenca u Dunav, a nastavlja se u Erdutu. Središnja komemoracija održat će se u Dalju uz polaganje vijenaca i mimohod ratnih zastava, a završit će misom zadušnicom za poginule branitelje. Obilježavanju će nazočiti i ministri Ivan Anušić te Davor Božinović.
2: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
3: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti, moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, treću, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti s toga moramo.
1: Sport.
0: Dinamo je pobjedom otvorio novu sezonu Supersport HNL-a. Na Maksimiru je s 2-0 svladao Slaven Belupo, a junak utakmice bio je Dion Drenabeljo s dva pogotka. Evo što je nakon utakmice rekao trener Dinama Mario Kovačević.
4: Najbitnije smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli. Evo, tri dana nije lako, sparno vrijeme, teško, ali zaratirali smo momčad, dali smo priliku ovim igračima koji su manji, iako su i dosta i ovi igrali, jel tako, po 80 minuta i ovu utakmicu prije tri dana. Nije bilo lagano, sparno teško vrijeme. Protivnik prva kola, znate, normalno, svi su borbeni, svi su dobri, tako je, nekako smo išli, imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dobro, na kraju sve ispalo, dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da njihov golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnja, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni i evo brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremit se, odmorit se i najvažnije sad dvije utakmice iduće nas čekaju.
0: Dinamo se sada okreće europskim obvezama. U utorak na Maksimir stiže Litavski Kauno Žalgiris u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Zbog europskih obveza odgođen je Dinamov prvenstveni susret protiv Rijeke, dok će Slaven Belupo u drugom kolu ugostiti Varaždin. Večeras je na rasporedu novi dvoboj prvog kola Supersport HNL-a na stadionu u Velikoj Gorici. Od 21 sat sastaju se Gorica i Osijek. U oči dvoboja svoj pogled na utakmicu iznio je trener bijeloplavih.
5: I'm not gonna lie to you. Last season I went to watch a cup game.
6: Neću vas lagati, bio sam na kup utakmici Gorica Dinamo, završilo je 0-2. Bio sam sa sportskim direktorom Olimpije i pregledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, imaju istog trenera, ali mi moramo biti spremni, vjerujem da jesmo. Cijeli tjedan u pripremi prošao je vrlo dobro, vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
5: And then we will see.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u Ugorju pljuskovi, vjetar slabi, umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila je vodila Mateja Ištuk.

nema četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko?

0: odi vrite.
1: U 6 sati i 15 minuta baš smo se na dobar dio pjesme uključili. Dobro vam jutro, ali nije da vam to želimo. Želimo vam zapravo lijep, dobar, ugodan dan. Neka počne vikend za sve one koje još nije, neka počne. Neka otpočne, vrijeme je i po svemu sudeći možda nas čeka i lijepo vrijeme danas, pa će onda svi oni planovi koji su bili negdje tamo zapisani za vikend biti i ostvareni. Osim što vam želimo dobro jutro, želimo vam svaku moguću dobrodošlicu u naš program. Subota je 1. kolovoza, evo nas u 8. mjesecu, pa eto sad kad malo razmišljamo unazad kao da je pred mjesec dana bila nova godina, ali nije. Eto, ne znam kako vama, ali vrijeme nekako meni brzo leti. Deni Gulija je za tonskim pultom, Matija Zanoškar je glazbena urednica. Ja sam Ivona Pjerobon, s vama se družimo sve do podneva, neki će ostati malo i duže. Puno toga smo pripremili za današnji program, imamo čak i ulaznice za jedan koncert, pa će se isplatiti biti s nama, ali i nešto kasnije u programu pričamo i o vrlo važnim temama, pričamo o znanstveno-istraživačkom novinarstvu, ali nešto ćemo spomenuti i alpinizam, evo vrlo popularan sport posljednjih godina, pa svakako ostanite s nama, isplatit će se.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Evo nas na samom početku prvog vikenda u mjesecu kolovozu, idemo odmah i na naše autoceste pogledati trenutnu situaciju, ali možda više ono što nas očekuje danas tijekom dana. Iz Hrvatskog autokluba s nama je Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav Radio Rijeka i svim slušateljima.
1: Evo Teuta, nas prvenstveno zanima za danas, a i za vikend zapravo Primorsko-goranska županija, ali budući da je turistička sezona, malo ćemo se osvrnuti i na granične prijelaze i pomorski promet.
2: Tako je, evo jutros su povoljni vremenski uvjeti za vožnju, a na širem riječkom području još uvijek se vozi bez poteškoća i zastoja, međutim evo prvi je osmi, dakle udarni vikend u sezoni, što se svakako već vidi na cestama u kontinentalnoj Hrvatskoj, gdje od ranog jutra evo imamo kolone u smjeru mora, a sav taj promet sigurno će se, odnosno barem polovica tog prometa, sigurno će se dakle prebaciti nekako tijekom dana i na riječko područje, pa evo svakako očekujemo gužve i zastoje i na riječkoj obilaznici, na dijelovi autoceste A6, na Istarskom Ipsilonu s riječke strane između čvora Učka i tunela Učka, ali isto tako i na Krčkome mostu, a ono što je nekako karakteristično za ovaj udarni vikend u sezoni je da zna biti promet, dakle subotom i u smjeru mora, ali isto tako i u smjeru unutrašnjosti, a ne zaboravimo da je također evo i produženi vikend, imamo dakle i praznik idući tjedan, pa svakako evo danas očekujemo zbilja vrlo pojačan promet, kažem vidi se već od ranoga jutra, kolone su od dakle prije 6 sati ujutro, tako da svakako tijekom dana evo promet će ići vrlo, vrlo sporo i svi oni koji su danas planirali putovati, evo samo malo upozorenje, neka se pripreme na to da će im putovanje trajati dulje nego inače, evo ponavljam, zbog velikog, zbilja velikog priljeva vozila. Također evo podsjećamo da su uz veću gustoću prometa nažalost češći i ovi izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, to dakle riječ je većinom o prometnim nesrećama. Evo, nažalost, kada dođe do njih, onda nekako cijeli promet također teče sporije, pa evo svakako kako bismo učinili promet što sigurniji za sve sudionike, samo naravno molimo sve vozače danas zbilja za poseban oprez i koncentraciju. Kada osjetite umor, evo molimo vas da malo predahnete kako biste zaštitili i sebe i druge, a naravno isto tako molimo sve da pripaze na sigurnosni razmak između vozila i evo zbilja da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Također, evo danas zbilja vratile su nam se ove vrućine, pa svakako ne bi bilo loše opskrbiti se dobro sa vodom i hranom, čisto evo kako bismo si olakšali stajanje u koloni koje nekako danas gotovo pa neminovno možemo ga očekivati, dakle gotovo sa sigurnošću ako idemo na put. Osim toga, evo već od ranog jutra na graničnim prijelazima su velike gužve, imamo više satna čekanja na više graničnih prijelaza i veće kolone, tako da evo svakako molimo sve koji su se možda planirali zaputiti prema granicama da također redovito provjeravaju stanje putem naše internetske stranice, a tako naravno molimo i sve koji putuju i bilo gdje drugdje da se redovito informiraju o stanju u prometu kako bi znali što ih čeka ispred njih. Također evo u trajektnim lukama i pristaništima sve linije za sada plove prema rasporedu, tu nema nikakvih prekida, međutim naravno uz ovaj povećan priljev moguća su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima, pa evo i tu molimo sve putnike za malo strpljenja. Toliko za sada, evo nadamo se da će dan proteći čim glađe, međutim naravno možemo očekivati da će danas biti jedan vrlo prometan dan, vrlo izazovan dan, pa evo svakako želimo svima puno sreće i naravno da sigurno i sretno stignu kamo god išli.
1: Puno dobrih savjeta i uvijek dobro ih se prisjetiti. Teuta, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Srdačan pozdrav, do slušanja.

Dobro jutro, želimo vam u 6 sati i 32 minute. Vrijeme je za kratki pregled današnjih vijesti što se tiče vremena i prometa. Vedro i sunčano danas, puhaće slaba ponegdje do umjerena bura, sredinom dana jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru, uglavnom od 22 do 26. U unutrašnjosti Istre ipak svježije, od 17 do 21, dok se najviša dnevna temperatura danas očekuje između 35 i 39 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna od 33 do 36 stupnjeva. Županijski centar 112 Rijeka izdao je upozorenje kako jučer, tako i za danas. Crveno upozorenje na iznimno visoke temperature, odnosno na toplinski val, pa uzevši to u obzir imajte na umu da će moguće i na cestama biti dosta vruće i gužvovito. Za sada u redu, sve je prohodno, promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Tijekom dana, budući evo da je vikend i prvi je vikend u kolovozu, onda očekujte veću gustoću prometa što se dan bude više odmicao i moguće da će biti izvanrednih događaja koji će dodatno usporavati promet. Pa eto, uvijek vrijede oni dobri savjeti za što veću sigurnost, održavanje razmaka i prilagodba uvjetima na cestama. Što se tiče dalje, pomorski promet je sve u redu i nema za danas obavijesti o isključenjima vode i struje, ali imamo jednu obavijest o darivanju krvi, pa ako ste u mogućnosti odazovite se. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i aktiv darivatelja krvi Kastav organiziraju akciju darivanja krvi danas, dakle subota, od 8 do 14 sati, a sve će se to održati u Kastvu u Bočarskom domu Slavko Stanić. Toliko za sada, neka nam bude zaista lijep dan. Bye, bye, bye, Bisera Veletanić. 6 sati 35 minuta.

0: bez mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Uz Hrvatsku lutriju zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan u kolovozu donijeće gužve i vrućine.
0: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena.
2: Pred nama je udarni turistički vikend s gužvama na autocestama i graničnim prijelazima. Evo što jutros kažu u Hrvatskom autoklubu.
3: Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km.
2: Biće ovo prometna subota i u mnogim trajektnim i zračnim lukama, osobito onim splitskim. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, a prema najavama ovog se vikenda očekuje 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika. A što se očekuje u trajektnoj luci, najavila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
4: Prvi kolovoški vikend, očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koji će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
2: Uz gužve moramo biti spremni i na vrućine i iznimno opasno vrijeme. Jučer je na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva. Nema naznaka da će toplinski val popustiti u sljedećih 10 dana. Snježana Kralj.
5: Za vikend 5 regija je pod crvenim upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
6: Ovih dana još u unutrašnjosti ipak smo mogli dobiti određenu svježinu, a sada će i noćna temperatura rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed, ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna, tako da sada naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
5: Na jednoj postaji u Kninu jučer je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
6: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
5: Zbog toga liječnici ponovno pozivaju na oprez. Zagrebački zavod za hitnu medicinu zbog posljedica vrućine ima oko 200 intervencija na dan. Grad je svim stanovnicima do nedjelje ponudio besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Rijeka je pak za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. Riječko područje uz jug zemlje ovih dana bilježi rekorde.
6: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja.
5: Sljedeći tjedan mala je mogućnost lokalnih pljuskova zbog povećane vlage samo u Goriju.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres.
3: i Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanja dosegnuti vrhunac u studenome.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Fitch potvrdila je kasno sinoć rejting Hrvatske A- u stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo, ranjivo na šokove te na grizenu cjenovnu konkurentnost.
3: Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni, te pokazuje da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego u zemljama s višim rejtingom. Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će se rejting Hrvatske u dogledno vrijeme zadržati na A-, uz napomenu kako očekuje da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka.
2: Inflacija nam je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Optimističan je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od napada agresorske Jugoslavenske narodne armije na policijsku postaju u Dalju. Braneći je poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Samir Klasiček.
8: Napad na šire područje Dalja i Erduta, te prodor u Dalj, izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je borba trajala, dok ispaljeni tenkovski projektili nisu pogodili policijsku postaju i potpuno je uništili. Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, kojima će se danas u Dalju odati počast mimohodom ratnih zastava od Doma kulture do postaje granične policije Dalj, gdje će se održati komemoracija na kojoj će biti i ministri Davor Božinović i Ivan Anušić, koji su sinoć u Osijeku nazočili premijeri dokumentarnog filma MUP-ovci Dalj. Evo njihovih poruka.
9: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
10: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti. Moramo znati o tome šta se događalo. Moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti s toga moramo.
8: Toga 1. kolovoza 91. nakon što je slomljen otpor branitelja, nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta napustilo je svoje domove, a zauvijek su ostale zapamćene slike šlepa koji je stotine ljudi prevezao od Aljmaša do Osijeka. Obilježavanje će zato i početi u Aljmašu, na putničkom pristaništu, gdje će u 8 sati u Dunav biti spušteni vijenci u spomena egzodu stanovnika.
1: Svijet.
2: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon priljeva gotovo 60.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da bi se Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi poginulo je nažalost više od 60 ljudi. Anabela Lajkauf.
3: Ono što se dogodilo u Seuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
11: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
3: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Seute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
12: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo saga jer nam nitko ne pomaže.
3: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
11: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
3: Neki od onih koji su prešli u Seutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Seuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
13: slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
3: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Seutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
14: Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flegrejska polja blizu Napulja na jugu Italije. Potres je bio na oko 3 km dubine, objavio je Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenja na pojedinim zgradama. Talijanska vatrogasna služba izvijestila je da dosad nije primila zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će ga vrlo snažno napasti.
14: Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju.
2: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, prenosi Reuters.
14: Kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom te ocijenila da će se njime povezati mreža od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novim državama članicama na istoku i sjeveru starog kontinenta. Podsjetimo, NATO je prije izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu koja je počela 2022. godine. Istodobno, Sjeverna Koreja i Rusija u lipnju 2024. produbile su vojne veze potpisivanjem sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu koji uključuje obvezu međusobne obrane.
1: Jutarnja kronika.
2: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapratnici u zaleđu Trogira. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
15: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa blizu izlazu s autoputa. Zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce za samo gašenje jer su naslage smeća visine po 6-7 metara. Hoćemo gasiti par dana.
14: Sinoć je vatra buknula i u kuhinji jednog restorana na Splitskoj rivi. Požar je vrlo brzo ugašen. Restoran je smješten na samom vrhu rive u prostoru nekadašnje turističke palače, zbog čega je velik dio središta Splita bio obavijen gustim dimom.
2: Nova glazbena poslastica u Pulskoj areni. Ikona pop rock glazbe Sting vraća se u čarobni amfiteatar nakon 9 godina, a bit će mu to već treći nastup u Puli, najavljuje Jana Radić.
16: Sting je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90-ih godina prošloga stoljeća nastupale u Pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima različiti žanrovskih izraza. Turneju kritika i publika hvale ističu da je legendarni glazbenik, dobitnik čak 17 gremija, opet uspio donijeti pred publiku nešto novo i svježe. Naime, iz svog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme dokazuje i činjenica da unutar mjesec i pol dva put svira u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.
2: Ernestinovo će od večeras pa do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. 53. kiparska kolonija naivaca ugostit će kipare iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji će od slavonskog hrasta stvarati skulpture. Posjetitelji će u parku skulptura moći pratiti kako nastaju njihova umjetnička djela. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
17: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može će neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
14: Delnice će ugostiti državno natjecanje u oranju. Sudjelovat će 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija. Pobjednici u dvijema kategorijama izborit će pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju koje će se sljedeće godine održati u Keniji. Organizatori pozivaju građane, turiste i ljubitelje poljoprivrede da dođu pratiti vještine najboljih hrvatskih orača.
2: Odlično raspoloženje očekuje se večeras i u Tribunju na uvijek zanimljivim trkama magaraca. Pravila su jednostavna, ali pobjednika nije lako dobiti. Natjecatelji svoje magarce vode prema cilju, a životinje često odluče pokazati vlastiti karakter. Zastanu, promijene smjer ili jednostavno odbiju surađivati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
14: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rating Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
18: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro jutro i vama u 7 sati i 31 minutu. Ako vas do sad još netko nije pitao kako ste, evo pitamo vas mi i zaista se nadamo da ste dobro. E sad, što se tiče naših servisnih informacija i vremenske prognoze, danas vedro i sunčano, puhaće slaba ponegdje do umjerena bura, sredinom dana jugozapadni prema otvorenom moru, sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 22 do 26, a najviša dnevna temperatura danas se očekuje između 35 i 39 stupnjeva. E pa sad, kad smo to spomenuli, tih visokih 39 stupnjeva od županijskog centra 112 Rijeka, imamo upozorenje na iznimno visoke temperature, toplinski val. Danas isto upozorenje izdano je i za sutrašnji dan. Dobro je obratiti pažnju na to, pripremiti se ukoliko krećete na put automobilima, ukoliko ćete pogotovo duže vrijeme biti u prometu na cestama, jer za sada, iako je situacija još relativno dobra, ali očekuje se pojačani promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Biće tu veće gustoće prometa i sigurno na nekim drugim cestama mogući i izvanredni događaji koji dodatno onda usporavaju promet. Imamo i nešto radova tu na našem riječkom i širem riječkom području, tako na sve to treba obratiti malo više pažnje. Što se tiče pomorskog prometa, za sada situacija je u redu, sve ide prema redu plovidbe, ali i tu se potencijalno očekuju gužve, tako da dobro je planirati na vrijeme ako trebate trajektna pristaništa i katamaranska također. Obavijest jedna tiče se darivanja krvi. Ako ste u mogućnosti danas darivati krv, onda dođite na Kastav. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka je aktiv darivatelja krvi Kastav, organiziraju akciju danas od 8 do 14 sati, a održat će se u Kastvu u Bočarskom domu Slavko Stanić. Ovo ljetno vrijeme nam je ujedno i vrijeme kada je to zalihe krvi brzo nestaju, tako da ako imate mogućnosti, ako to naravno ne ugrožava vaše zdravlje, a imate želju, darujte krv. 7 sati 34 minuta za danas, nemamo najavljenih isključenja vode i struje, pa slušamo Medu moj i Šećeru.

0: Dogovor s izvođačima radova na poddionici od Jadranova do Selca. U rujnu počinje izgradnja 17,5 km autoceste prema Žutoj Lokvi. Inflacija u srpnju usporila na 3,9%, energija i usluge najviše poskupjeli. Kristijan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, eliminacijom nelegalnih iznajmljivača najviše ćemo pomoći onima koji rade po zakonu. Noćno kupanje je spaso toplinskog vala Rijeka i Knin u petak bili najtopliji sa 39,2 stupnja Celzijeva. Dubravka Vrgoč, intendantica HNK Ivana Plemenitog Zajca, stvaramo kazalište koje ulazi u izravan dijalog sa stvarnošću. Daniel Adu Adjei, strijelac Rijeke protiv Derry Citya, napunili smo se samopouzdanjem, vjerujem da možemo daleko dogurati. A od priloga danas pogled i life.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: To je mjesto za tjednu akciju. Šunka u obitku, bokun gušta 6,99 €. Sir Dalmato Delicato 11,49 €. Tommy, znaš što voliš?
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: 8 sati i 1 minuta, dobro vam jutro.
1: Radio Jutro.
0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
1: Svako jutro, Radio Jutro.
0: Uz radijski doručak dobar je i onaj pravi doručak, pa nemojte ga danas izostaviti. Baš zato da vas dobro pripremi za današnji dan, neka tu bude i neka kava, čaj ili što god je po vašem ukusu. A sad, kad smo već kod najave događaja, imamo događaja za danas. Prvi je vikend u kolovozu, pa ako ćete u Brod na Kupi, ove subote održava se 22. tradicionalni međunarodni plivački miting Kupom uzvodno. Natjecanje počinje u 13 sati na jazu kod Gustog Laza, a sudionici će se okušati u plivanju uzvodno na 25 metara u više kategorija, uključujući utrku roditelja i djece te atraktivno plivanje s upaljenom bakljom. Na programu je i plivački maraton na 500 metara, a posjetitelje očekuje i jedan novitet, povlačenje konopa Hrvata i Slovenaca preko rijeke Kupe uz ugostiteljsku ponudu i glazbeni program. Organizira ga Udruga za sport, rekreaciju i turizam Kupa iz Broda na Kupi. A što kažete na umjetnost u Opatiji? To ne bilo kakvu, već pop art. Opatija je od danas domaćin nekih od najslavnijih dijela svjetskog pop arta. Hrvatski muzej turizma u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u 20 sati otvara izložbu pop art zbirka Infeld. Biće izložena 42 originalna dijela, 10 svjetski poznatih umjetnika pop arta iz ugledne bečke zbirke Infeld, koju je desetljećima stvarao kolekcionar i mecena Peter Infeld. Danas zbirku vodi njegova supruga, Hrvatica Zdenka Infeld, koja će i osobno prisustvovati otvorenju. Posjetitelji će moći vidjeti kultne radove, a znate to ime, Andya Warhola, među kojima su portreti Marilyn Monroe i omot albuma Love You Live. Grupe The Rolling Stones, kao i dijela Roya Lichtensteina, Kita Heringa, Steve Kaufmana, Mela Ramosa i drugih umjetnika koji su bilježili svjetsku likovnu scenu 20. stoljeća. Izložba će biti otvorena do 27. rujna svakim danom od 10 do 21 sat. A u IKI nešto potpuno posebno zanimljivo. Danas se IKA pretvara u pozornicu jedne od najneobičnijih enogastronomskih priča na Jadranu. Manifestacija Vino i Vruja donosi trenutak kojem se vinari i ljubitelji vina raduju cijele godine. Izvlačenje tisuća boca koje su posljednjih 12 mjeseci sazrijevale na dnu mora u stalnoj temperaturi od 12 do 14 stupnjeva u mraku i tišini. Sve počinje oko 10 sati kad će ronioci zajedno s članovima udruge Ikarski Barkajoli početi izvlačenje oko 4500 boca vina iz mora. Istodobno će novi kavezi ispunjeni novim berbama ponovno biti spušteni na dno Ikarske Vruje, gdje će čekati iduće ljeto. Manifestacija na večer seli na Ikarski trg, pa tako od 19 sati posjetitelje očekuje degustacija vina, naravno, uz prigodne gastronomske zalogaje i glazbu. Ako više volite Gorski Kotar, tamo gdje su svježije temperature, e onda vam ni u Delnicama neće biti dosadno, budući da su Delnice domaćini današnjeg 22. po redu natjecanja Republike Hrvatske u Oranju, koje će su sudjelovanje 25 oraša iz 13 županija odvijati na području naselja Dedin i Zalesina. Najuspješniji natjecatelji u dvije predviđene kategorije Hrvatsku će dogodine predstavljati na svjetskom natjecanju u Keniji. U organizaciji državnog prvenstva orača u strukovnu udrugu i resorno ministarstvo i Zagrebački fakultet šumarstva i drvne tehnologije uključena je Primorsko-goranska županija. Nakon mimohoda sudionika u 8:30 te početka natjecanja oko 10:30 proglašenje pobjednika očekuje se tijekom drugog dijela poslijepodneva. Dakle, vrlo zanimljivo popodne u Delnicama. I za kraj, zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj i Makedonsko kulturno društvo Ilinden Rijeka organizirali su središnju proslavu najvećeg makedonskog nacionalnog praznika Ilinden, koja će početi u 11 sati u Park Šumi Golubinjak u općini Lokve. Program uključuje nastup Balkanika benda iz Kranja, zajednički ručak i druženje uz tradicionalne makedonske pjesme i kola. Okupljanje je i dio obilježavanja 35 godina godina djelovanja MKD i Linden Rijeka i zajednice Makedonaca u Hrvatskoj, te se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića. Makedonski nacionalni blagdan Ilinden je 2. kolovoza, a Makedonci iz cijele Hrvatske se uoči toga dana na slavlju u Golubinjaku okupljaju već 20 godina. Zaista ima puno događanja, očito smo kolovoz otvorili jako, neka nam tako i bude, ipak je ljeto. Vance Joy i Missing Piece.

0: šoping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lestina vam priprema XXXL Double Burger. Dvije juneće pljeskavice sa žara u brioš pecivu sa sirom, pečenom slaninom, kriškom rajčice i salatom te bijelim barbecue umakom. Uz to prilog pomfrit i kečap za samo 9,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 31. kolovoza. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: To je mjesto za najslađe grožđe. Domaće crveno stolno grožđe, euro 99. Tell me, znaš što voliš?

Nego, pitanje svih pitanja u ovom trenutku, u 8 sati, pa za nekoliko sekundi, 30 minuta je, jeste li isplanirali današnji dan, jeste li isplanirali vikend, što ćete danas raditi? Dobro, naravno, osim onih redovnih stvari kao što su ručak i doručak i neka kava i tako dalje, ali ima danas događaja, pa evo, ako nemate baš nešto striktno u planu, možda nakon kupanja, onda skočite do Rijeke, jer u Astronomskom centru Rijeka u 20 sati organiziran je live planetari program Vodič noćnim nebom. Povodom ljetnog programa za turistu 21 sat počinje i Seeing, to je film na engleskom jeziku, u 22 sata organizirana su vođena promatranja u zvjezdarnici. Treba to sve rezervirati, to pogledajte na njihovim stranicama, ali dobra informacija je, budući da su nam velike vrućine danas, pa i sutra će biti tako, trenutno aktualno, a gore je lijepo svježe, tako da što više reći. A sad ćemo vas provesti tu našom riječkom regijom, pa idemo u Kastav. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka je aktiv darivatelja krvi Kastav, organiziraju akciju darivanja krvi danas od 8 do 14 sati, a održat će se u Kastvu u Bočarskom domu Slavko Stanić. E sad, ako dođete u nekim popodnevnim satima i lijepo darujete krv, napravite dobro djelo i lijepo ste humanitarno raspoloženi, onda neki ručak malo da se oporavite, da se odmorite i usput ostanete u Kastvu na Sinehi. I to večeras na Crekvini u 21 sat prikazuje se film koji je obilježio godinu. Riječ je o naslovu Sentimentalna vrijednost. U slučaju lošeg vremena projekcija seli u dvoranu Gradske vijećnice na Trgu Svete Lucije 1. Ako ste više razmišljali možda negdje smjer Opatija, e onda nemojte propustiti večeras u 20 sati umjetničkog paviljonu Jure Sporer otvorenje izložbe Pop Art zbirka Infeld. Muzej turizma u suradnji sa zbirkom Infeld izložbom Prvi put u Opatiju donosi 42 originalna djela 10 svjetskih istaknutih predstavnika američkog i europskog pop arta. Izložba je dobra prilika da svi ljubitelji umjetnosti dožive originalna djela umjetnika koji su obilježili svjetsku likovnu i popularnu kulturu 20. stoljeća. Naravno, Andy Warhol će tu biti, ali još puno drugih velikih imena. A ima Opatija nešto i za ljubitelje filma. Na maloj ljetnoj pozornici s početkom u 21 sat film Odiseja, redatelj Christopher Nolan pretvara drevni mit u spektakularnu avanturu, punu akcije, napetosti i emocionalne snage. A možemo samo reći još i neka imena: Matt Damon, Tom Holland i Anne Hathaway. Onda dalje u nastavku, ako ćete u smjeru Lovrana, tamo je u Iki vino i vruja. Od 10 sati na Ikarskom ulu započinje najatraktivniji dio programa izvlačenja metalnih kaveza sa buteljama vina koji su protekli godinu dana odležavali na 20 metara dubine u Ikarskoj vruji. A večerašnji program seli se od 19 sati na Ikarsku placu, gdje posjetitelje očekuje degustacija vina. Isto tako bit će tu i glazbena atmosfera. Tijekom večer će stvarati Pešekani i DJ Mriža, a tijekom manifestacije bit će postavljena izložba radova Antonije Celin, Jadranke Štimac, Marine Vrenci, Klare Miljević. E sad, da ne biste rekli da smo preskočili Ičiće, jer na cijelom ovom potezu danas ima događanja, i to kakvih događanja. Dakle, Opatija ima bogata događanja, Ika također sa vinom i vrujem, ali Ičići su isto tu, i to sa 16. danim Ičićama. 16. dan Ičića traju do 2. kolovoza. Danas početkom u 15 sati iznad Ičića u Poljanova, preciznije u Pojanskoj boćariji, starta turniru Brišku litre šeti. A od 17 do 19 sati u Ičićanskoj lučici na rasporedu je smotra tradicijskih plovila, odnosno demonstracijsko jedrenje prekrasnih primjeraka tradicionalne liburnijske brodogradnje. Naravno, neizostavni glazbeni dio programa u 20 sati, lučicu preuzimaju DJ Luka Monteki i Ekstra Robi i Prco.
A ima nešto i u Smokvici, i to Smokvičarska večer, tradicionalno ljetno druženje mještana i gosti uz nastup trio Arka, u Jadranovu također nešto lijepo, primorska noć u centru, u Crikvenici pak divlja liga u vaterpolu, održava se na gradskom plivalištu, ali na svakom koraku nešto prije nego što odemo za sam kraj u Dobrinj, a reći ćemo zašto je Dobrinj ostao na kraju. Idemo u Fužine, Rok pod branom i Avanture na Lepenici obilježit će vikend. Dnevni program odvijat će se uz jezero Lepenica, gdje će posjetitelji moći birati između kreativne radionice i aktivnog boravka u prirodi. Program započinje u 10 sati radionicom izrade prirodne kozmetike, ali trajat će tijekom dana pa sve do 20 sati kada nastupaju grupe Kompas i Art Band. A za kraj nam je ostao Dobrinj. Povodom dana općine Dobrinje Stipanje s početkom u 21 sat držat će se koncert Teddy Spalata, a nakon koncerta slijedi zabava uz Fiume Band. A mi za kraj služamo upravo Teddy Spalata, za ovik tvoj.

0: za vrijeme.
1: Sigurno jedna od bitnih rubrika u tijeku programa nam je vremenska prognoza, naročito kada se spominju izrazito visoke temperature za, pa ne samo danas, nego ovaj vikend. S nama je iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Hvala, dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Evo, Danijela, mislim da veliku većinu nas zanima, evo, što će nam biti danas tijekom dana, kakvo vrijeme nas očekuje i moramo li se paziti malo dodatno ipak?
2: Evo ga, moram se ipak vratiti jedan korak unazad da bismo mogli ići naprijed. Srpanj smo završili sa iznimno, sa temperaturom zraka koja se naziva iznimno vruće. Dakle, u Rijeci je jučer postignuta temperatura zraka, ona maksimalna dnevno od 40 celzijevih stupnjeva, odnosno 39.5. Moram reći da sam to već najavila u ponedjeljak i da sam jako sretna zbog toga. Ovako čisto profesionalno, ako čovjek, nisam baš sretna, ali ono što je dobro, bez obzira na to što je u Rijeci jučer bila temperatura zraka 40 i što su bile i visoke temperature i kasno u noć, evo minimalna noćna je bila 26, dakle radi se o tropskim noćima, svejedno nalazimo se u polju suhoga tlaka zraka i zato lakše u stvari podnosimo ove vrućine nego one koje su bile krajem lipnja i početkom srpnja. Ono je bilo puno neugodnije, ovo je sada puno ugodnije, makar temperatura zraka, evo ga, je viša, nije samo u Rijeci postignuta maksimalna 40, Krk aerodrom također, onda polje Čepiću i iste, dakle na širem području su bile temperature zraka zaista visoke, to će se nastaviti, moguće u nedjelju još malo više, ali mislim da ovo za Rijeku u stvari sada maksimum što se tiče ovog toplinskog vala. No to što temperatura zraka oscilira malo oko 40, svejedno nije baš utješno, a vremenske prilike pod utjecajem ovoga relativno suhoga zraka i ove stabilne zračne mase koje je nad nama zadržat će se u sljedećih 10 dana, možda i dulje, tako da to onda treba još istrpiti. Samo se nadajmo da ovo jugozapadno strujanje koje bude lagano okrenulo u prizemnim slojevima neće puno podići vlagu i one osjećaj isparine, jer sada bez obzira na visoke temperature ovo nam je još uvijek dobro. Dakle, draže mi reći 40 u suhi zrak nego 35 u zaista vlažne, uz vlažni zrak. No, evo ga, dosta mi o suhim i vlažnim zračnim masama. U ovim trenucima nad područjem cijele Hrvatske je vedro i sunčano, tako nad područjem Istre, Kvarnera, Gorskog kotara, Like. Jedino ima nešto malo oblaka na zapadnoj obali Istre, ali to su oblaci od jednog oblačnog sustava koji se razvio nad sjevernom Italijom i koji se sada polako i raspada, ali bio je tamo dosta intenzivan. Vjetar je slab, more je mirno ili malo valovito,

0: a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj, minimalna noćna bila je 26, a jučerašnja maksimalna 40. Evo, čini mi se, znači, bilo je 40 u srpnju 2007. To je bilo 40.0, onda u 22. srpnja 2015. bilo 39.9. Još jednom u kolovozu 2015. Ovo mi se čini da je četvrta po redu. To ovako sad iz glave na pamet izvlačim, ali mislim da je to četvrta kada smo dosegnuli 40 u Rijeci. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1012 hektopaskala, a vlaga je 38%, još će se spuštat. U 8 sati u Gospiću 18 celzijevih stupnjeva, fino friško. Plitvička jezera i Zavižan 19, Ogulin i Polje Čepić 20, Pazin 21, Park 22, Malenska Opatija, Poreč 27, Crikvenica, Kukuljanovo, Porer, Pula, Rabro, Vinji, Svetionik, Sveti Ivana Pučinin 28, Pula aerodrom i Krka aerodrom 29, Mali Lošinj, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 31, Celzijev stupanj i Senj 33. Minimalna noćna temperatura zraka i u Gorskom Kotaru i Lici se uglavnom kretala od 13 pa do 18 celzijevih stupnjeva, a na ostatku područja, pogotovo uz obalu, dosta veliki raspon od 20 pa do 30. Temperatura mora sve viša i viša. Malo Lošinj, Opatija 25, Crikvenica i Rab 26, Malinska i Sveti Ivana Pučini 27 i Pula 28. Vrlo vjerojatno će temperatura mora također, porašće temperatura mora ako ovo ostane, tako da ćemo se i što se tiče temperature mora približiti, a vrlo vjerojatno i premašiti rekordne vrijednosti koje su izmjerene na Jadranu od kad imamo mjerenja površinske temperature mora. Šta reći, ostaje i dalje ovako isto, manje više bez promjene. Danas ostaje vedro i sunčano uz slabu buru istočnjak u jutarnjim satima i nakon toga u večernjim satima. Sredinom dana sjeverozapadni, zapadni, ponegdje jugozapadni vjetar koji će prema otvorenom moru ponovno biti pojačan i zato će malo i ohladiti dio područja. Pogledamo, recimo, Pula je bila jučer maksimalna temperatura zraka, Pula gradska postaja 32 jer je fino hladio Maestral, a Pula aerodrom 37. Dakle, to je dosta velika razlika.
1: Da.
0: Mora uglavnom malo, sredinom dana da umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka uz obalu uglavnom od 34 do 39, a u Gorskom Kotaru i Lici od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju vedro, sunčano, moguće je još malo toplije nego danas, pogotovo ponegdje, jer će zapuhati tijekom noći bura umjerena do pojačana, mjestimice i jaka sa olujnim udarima na dijelu područja. Uglavnom već će u tijekom poslijepodnevnih sati bura slabiti, ali ona će dodatno zagrijavati atmosferu. I od ponedjeljka, dakle od početka idućeg tjedna, imamo malo više tog jugozapadnog strujanja, ali ostaje i dalje suho, sunčano, toplo i pogodno, pogotovo za sve aktivnosti koje su na otvorenome, naravno u doba dana kada se to može, kad je temperatura zraka negdje oko 35, dakle oko 7 sati na večer kad se spusti na 35, ali evo, ako su neki događaji na otvorenom, oni će se moći održavati bez problema, pogotovo oni u večernim satima, imamo koncerata, svega, to će se moći i bez da čovjek nosi nekakvu jaknu, dovoljno da je lagano obučen.
1: Da.
0: Takva jakna.
1: Da, da, to su nam definitivno dobre vijesti. Evo, nekako ćemo se već rasladiti, ali evo, bitno da nam nema nekakvih loših vremenskih neprilika u večernjim satima. Ovo... planova ima, sigurno.
0: Tako je, tako. Ovo u stvari jesu visoke temperature, ali ono što je u stvari evo pozitivno za reći u ovom toplinskom valu je to da je zrak suh. Ja to stalno ponavljam, evo već danima tu, to, ali to je, ipak nam to daje to da možemo to podnositi, da nije toliko, evo baš da nije toliko teško je da je vlaga visoka, ovo bi bilo zaista jako pogubno.
1: Puno teže, da.
0: Da.
1: Dobro, evo onda, znate kako se kaže, uzet ćemo ono dobro iz cijele te priče, ostalo ćemo malo ipak pripaziti i čuvati se. Danijela, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Hvala i vama i do slušanja.

0: Radio Rijeka.
1: S vama kroz vrijeme.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožarima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: megahertz.
1: U 9.15 sati vrijeme je da pozdravimo naše drage kolege iz Kočevija. Radio Univox je s nama, Info Megahertz je pred nama. Andrej Hočevar, lijepi pozdrav vama, cijeloj ekipi, svim našim dragim slušateljima.
2: Ivona, lijepo zdrav tudi tebi iz, ja, dajmo reći za enkrat će prijetno hladnega Kočevija.
1: A da, koliko hladno? Koliko kod vas?
2: Trenutno 23.
1: O, dobro, dobro. Malo ipak svježije nego tu kod nas. Kod nas trenutno za sada ok, ali mislim da ćemo lagano do 39, a možda i 40 danas, vidjet ćemo. Kako budemo raspoloženi.
2: Dežurni meteorolog je zjutraj rekao da pri nas danas tam 35, 36, jutri pa rahla ohladitev samo 33.
1: A dobro, ipak, ja, ipak razlika, ali svejedno, evo, visoke temperature treba se čuvati, treba pratiti sva ona upozorenja kako to inače i bude, evo, barem kod nas u medijima, pa eto, neka bude kao podsjetnik. Evo, Andrej, kad smo već kod toga, ujedno malo izvješća sa naših cesta. Pa evo, s obzirom da je već 9 sati na Krku, a naravno da to uključuje i Krčki most, promet je pojačan u oba smjera, u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrika u smjeru kopna od Omišlja, tako da evo, za sve one koji bi željeli otići na Krk danas na kupanje, da krenu što prije, sada, evo, ako je ikako moguće sada, mislim da će ovo biti samo još i veća kolona tijekom dana, ali evo, nadamo se da možda će ostati i na ovome na čemu jest trenutno, ipak očekuje se gužva i na drugim pravcima, zapravo na svim važnim cestama u smjeru mora. Također, evo, nešto zastoja i kolone ima pred naplatnim postajama i na njihovim prelaznim cestama u zonama tunela, čvorova i odmorišta. Isto tako vrijedi za trajektne luke i pristaništa, ali nažalost, evo, i za granične prijelaze i tamo ima dosta čekanja i vjerovatno će se to isto tako pojačavati tijekom dana, budući da je vikend i budući da se i očekuje zapravo jedan dosta jak promet na prvi vikend u 8. mjesecu.
2: Ja, tako je, in vsi tisti, ki grejo iz našega konca proti Krku, a ne, kakor jaz vidim trenutno, do Krka oziroma do Krčkega mosta ni gužve.
1: Zato kažem, krenut što ranije, sad odmah ako netko planira sada.
2: Do tja brez težav, tam pa z veliko količino potrpežljivosti in veliko količino hladne vode v avtu, ja, da se varno pride do cilja. No, če pa slučajno kdo na Krk ne bi šel, je pa seveda ena taka prijetna osvežitev možna tudi v našem Kočevskem jezeru ali pa na Kolpi, a ne? Tako z naše kot z vaše strani, in prav danes udruga Kupa in turistično športno društvo Kostel vabita na 22. tradicionalni plavalni miting Kupom Uzvodno. Se pravi, plavanje proti toku reke Kolpe. No, to bo danes ob 13. uri pri jezu v Gustem Lazu v bližini broda na Kolpi. Tekmovalci se bodo pomerili v 4 plavalnih kategorijah. Pazi zdaj, posebna atrakcija pa bo vlečenje vrvi hrvaške in slovenske ekipe čez reko Kolpo. Se pravi, vsak bo hotel na svojo stran nasprotnika potegen. Bo pa poskrbljeno seveda za gostinsko ponudbo in glasbo in tudi vabljeni na reko Kolpo. Zvečer pa iz Kolpe na veselice, seveda pri nas je čas veselic, poletje je, prostovoljno gasilsko društvo Predgrad, to je blizu slovensko-hrvaške meje, vabi na vrtno veselico, ki bo danes ob 20. uri. Gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo, bogat srečelov in dobro zabavo z glasbeno skupino Osvajalci. V bližini Ribnice v Prigorici pa še ena gasilska veselica, torej gasilsko društvo Prigorica vabi na gasilsko veselico tudi danes ob 8. zvečer. Za odlično vzdušje, glasbo in ples do jutranjih ur bo poskrbela skupina Za kapane, in za hrano in pijačo pa domači gasilci in seveda tudi srečelov. Pri nas je to za danes, verjamem pa, da pri vas v Rijeki oziroma v vaši okolici en kup zanimivih, lepih morskih poletnih prireditev.
1: Imamo. Da, evo, ja moram reći jako dobro ove godine ovo što ste spomenuli u Brodu na Kupi. Povlačenje konopa Hrvata i Slovenaca preko rijeke Kupe, odlična stvar. Ja, to je ove godine novo. I dobro, super. Evo, imam jedno pitanje, temperatura jezera kod vas. Ako možda imate taj podatak, je za osvježice.
2: Trenutno, ja, nije ravno, nije. Včeraj sam prst pomoću, je kar topla voda. Po moje oceni bi rekao da 25-26 stupin sigurno.
1: Dobro, ja. Isto evo kao i kod nas. A dobro, evo, u svakom slučaju, evo, tko može, neka se osvježi ili na jezeru, kod nas na moru isto temperatura se kreće između 25 i 26 stupnjeva, tako da evo, to je taj dio za osvježenje. E sad, ono što mi imamo od zapravo događanja tu na našem području, a koje bi vrlo rado preporučili u onim večernjim satima, u 20 sati imamo jednu jako zanimljivu izložbu u Opatiji, i to u paviljonu Juraj Šporer, Pop Art zbirka Infeld. Dakle, imamo jednu izložbu od 42 originalna dijela, 10 svjetski istaknutih predstavnika američkog i europskog pop arta. Naravno, bit će tu dijela svih poznatih umjetnika, pa tako i Andya Warhola, večeras otvorenje u 20 sati. Što se Rijeke tiče, tu imamo Astronomski centar Rijeka, u 20 sati je live planetari program Vodič noćnim nebom. Inače, gore, evo, za sve one koji ne znaju, područje našeg planetarija je lijepo i svježe, barem u ovim večernjim satima, a povodnom ljetnog programa za turistu 21 sat imamo program na engleskom Seeing, to je jedan film, a od 22 sata imamo organizirana vođenja promatranja u zvjezdarnici. A što se tiče drugih, imamo još filma drugih događanja. Cinehill večeras u Kastvu na Crekvini u 21 sat. Jedan film koji je obilježio godinu, a to je Sentimentalna vrijednost. Inače, u slučaju lošeg vremena, ali sumnjam da će biti, ali evo, neka bude informacija, projekcija ide u dvoranu Gradske vijećnice na Trgu Svete Lucije 1. U Opatiji imamo također film u 21 sat Odiseja od Christophera Nolana, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway u glavnim ulogama. U Iki imamo Vino i vruja od 10 sati na Ikarskom mulu, najatraktivniji dio programa izvlačenje metalnih kaveza sa buteljama vina koje su godinu dana bile u moru i tako na toj dubini Ikarske vruje doživjele svoje lijepo izdanje koje će se večeras predstaviti. U Ičić imamo i 16. dane Ičića, tako da evo, pozvani ste, dođite, imamo događanja, samo se treba zaštititi od vrućine.
2: Ja, no, jaz sem pa zdaj ta čas, dokler si ti lepo povedala našim poslušalcem, kam lahko grejo, a ne? Če se še malo navežem na tisto vlečenje vrvi preko reke, a ne? Poraženci se bodo sigurno dobro osvežili, ker ima Kolpa, a ne? Tam v bližini, kjer se bo zadeva dogajala, 21 stopinj.
1: Dobro. Biče jim možda mali šok.
2: Ja, možno glede na temperaturo in glede na ves napor, ki ga bodo vložili, da se ne bi osvežili v tej Kolpi, bi znal biti šok, ja, za poraženca.
1: Dobro. A ćemo videti onda, dobro.
2: Tako.
1: Bike park kod vas otvoren ovaj vikend?
2: Sigurno, vse dni v tednu.
1: To je to. Eto, za ljubitelje biciklizma i preporuka Mountain Bike Trail Centar Kočevje. Evo, Andre, da, odlično. Možda se i vidimo. Mislim da smo sve prošli. Andreje, puno hvala. Evo, neka ova događanja budu lijepo odrađena, neka bude puno posjetitelja i kod vas i kod nas, a mi se možda čujemo i kojom drugom prilikom.
2: Tako, Ivona, lijep pozdrav u Rijeko.
0: Info Megahertz. Slovenci!

0: Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombolu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na visitcres.hr i visitkvarner.hr. Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama. U petak 7. kolovoza od 19.30 očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova koju potpisuju šefovi Matija Bogdan, Marko Buzuk i Tomica Đukić. Desert priprema Bojana Bukvić, a svaki slijed prate vina Vinarija Gospoja i Franz Arban. Rezervacije na 051-356-552.
3: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.
4: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.

0: 19 sati 44 su minute, a za vas smo pripremili nešto posebno. U oči makedonskog nacionalnog blagdana Ilinden 2. kolovoza, Makedonci iz cijele Hrvatske u park šumi Golubinjak u Gorskom Kotaru okupljaju se već čitav niz godina. Ove godine zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj i Makedonsko kulturno društvo Ilinden Rijeka obilježavaju i jednu značajnu obljetnicu. Doznala je to Tatjana Sandalj.
1: U park šumi Golubinjak u Lokvama sastaće se Makedonci koji žive u Hrvatskoj i to je jedna dobra tradicija. Predsjednicu Makedonskog kulturnog društva Ilinden iz Rijeke, koja je zapravo uz zajednicu Makedonaca u Republici Hrvatskoj i suorganizator cijele te priče, Ivonu Duneski, pitam koji smo to put u Golubinjaku?
2: Posljednjih 20 godina, ja ću tako reći, ali veliki 35. jubilej slavi Makedonsko kulturno društvo Ilinden i zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj baš ove godine.
1: Zašto Golubinjak? Kako je to počelo?
2: Prekrasna je suradnja sa općinom Lokve od samog početka, sa Hrvatskim šumama. I zapravo je Gorski Kotar nama kao nekakav centar Hrvatske koji ima prekrasne šume. Golubinjak je prekrasan park, veliko mjesto u kojem se skupe onda i svi gradova Hrvatske. Makedonci i prijatelji Makedonaca iz Osijeka, iz Splita, Pule, Zagreba i nekako pošto je Ilinden 2.8. kada su najveće vrućine, mislim da je to jedino mjesto u Hrvatskoj gdje su niže temperature, gdje će se svi osjećati onako lijepo, temperatura, a onda ti gori iznutra srce uz makedonsku muziku, plesi i pjesmu. Nekada je to prije, pred recimo 10 ili 15 godina, znali smo imati po 1000 gostiju, ali evo posljednjih, da kažem, 5 ili do 10 godina, ta brojka se vrti oko 500, što mi znamo i što je prijavljenih, ali naravno dođe sa strane uvijek ljudi u vlastitom aranžmanu, pa ni ne znaš da su tamo. Evo.
1: Što ste pripremili od programa ove godine?
2: Pa program je sličan, tako ću reći, ovoga puta Makedonsko kulturno društvo Ilinden započet će naravno sa hrvatskom i sa makedonskom himnom, nekoliko tradicionalnih makedonskih pjesama, da se vide nošnje iz različitih krajeva Makedonije. I nakon toga nastupa Balkanika band koji nam dolazi iz Slovenije sa makedonskom muzikom. Imamo organiziran ručak, uvijek su to prijateljstva koja se nekad njeguju i tako jedanput godišnje kad se sretneš s nekim. Ljudi se lijepo i prošetaju i odplešu, porazgovaraju. Program traje od 11 ujutro do 5 popodne, tako da evo, vaši slušatelji u svakom slučaju mogu doći jer je to sve blizu, na pol sata 40 minuta i lijepo prisustvovati ovoj prekrasnoj manifestaciji.
1: Je li to istovremeno i ta proslava 35. obljetnice osnivanja i neprekidnog rada Ilindena i zajednice Makedonaca?
2: Mi smo odlučili to kroz cijelu godinu. Tako je, 13.1. smo započeli kada je zapravo sam Ilinden osnovan, naše makedonsko kulturno društvo u Rijeci. I već smo 13.1. započeli s tom manifestacijom obilježavanja 35 godina. Velika svečanost i, da kažem, kruna svega toga biti će 18.9. u Hrvatskom kulturnom

0: kulturnom domu na Sušaku, kada će biti pozvani i osnivači i ovi sada da ih nazovem aktivisti i budući narašta i svi ćemo na jednom mjestu. Gost će nam biti Zoran Majstorović, tako da će biti malo muzičkog programa, malo zahvalnica i tako, svega pomalo.
1: Jedna svečana jedna akademija.
0: Svečano, da. Tako, jedno svečano obilježavanje će biti na jesen.
1: Inače, treba reći da Ilinden možete pronaći svakoga dana zapravo u Rijeci. Kad ste u društvu?
0: Skoro svakoga dana smo u društvu. Inače, društvo ima svoje nekakvo administrativno ili uredsko radno vrijeme ponedjeljkom ujutro od 10 do 12 i srijedom popodne od 17 do 19. Međutim, mi smo tamo svaki dan. Evo i sad smo bili dežurni cijeli tjedan. Često su te probe srijedom, ponedjeljkom, petkom, subotom se ljudi okupljaju, nedjeljom popodne smo isto na probi, tako da naša su vrata uvijek otvorena. Mislim da se dokazali što Ivana Zajca čuje ta makedonska muzika. Evo, ovim putem pozdravljam i susjede, neka nam ne zamjere. I tako nam se često pridruže ljudi koji prolaze ili čuju muziku pa uđu kod nas i onda i ostanu. I mislim da je u tome naše bogatstvo, zato što naši članovi nisu samo Makedonci, nego su to Riječani ili ljudi koji vole makedonsku muziku, da li većinski narod ili neka druga nacionalna manjina, to je skroz nebitno.
1: I uvijek imate dobre suradnike. Ono što ću još pitati je zapravo koliko vas ima i obzirom da ured radi, dakle primate uvijek i nove članove.
0: Uvijek novi članovi. Mislim da svaka nacionalna manjina ima taj isti problem, a to je podmladak, da tako kažem. Zato mi imamo, moto nam je da go podmladime srce to na Ilinden. Treba skupiti nove članove, uvijek je dobro neku novu krv, novu energiju i nastojimo obnavljati to članstvo. A sad koliko nas je aktivnih, sada da kažem da nas je 50-ak stalno da se vrti, u samoj matičnoj knjizi od 91. ima upisanih preko 600 članova. Tako da to su ljudi koji su se odselili pa su se neki naknadno i vratili i tako. Ali recimo da imamo 100-tinjak aktivnih Makedonaca i ljubitelja makedonskoga koji su kroz godinu u Ilindenu.
1: Dakle, danas pozivamo svih u Park Šumu Golubinjak, a onda se vidimo opet na jesen sa novim aktivnostima i sa svečanom akademijom za 35 godina Makedonskog kulturnog društva Ilinden i zajednice Makedonaca u Hrvatskoj.
0: Da, evo ja želim čestitati Ilinden svim Makedoncima, zato što Ilinden nije tako samo povijesni datum, mislim da je vezan i koliko je iz prošlosti, toliko je vezan i za sadašnjost, zato što su se na taj dan Makedonci odlučili ustati i reći da je sloboda najveća vrijednost za koju se vrijedi žrtvovati i da svaki narod treba imati svoju zemlju, svoj jezik, svoju tradiciju i kulturu i njegovati je koliko god to može za buduće naraštaje, ne samo iz 903. ili kako je to bilo. Osim toga želim reći da nikad sam ne možeš napraviti sve što treba ili sve što bi htio, tako da ti suradnici i ovi ljudi koji žive s nama u Rijeci i Republici Hrvatskoj, evo, od sveg srca hvala, jer se osjećamo stvarno ravnopravni građani kako grada Rijeke, tako Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske.
1: Ivona Duneski, predsjednica Makedonskog kulturnog društva Ilinden, hvala i do slušanja, doviđenja.
0: Hvala vama, do slušanja i pozdrav.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan u vijestima Radio Rijeke. Stigao je naime novi toplinski val. Crveni meteoalarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju koje su u narančastom. Visoke će temperature potrajati, otkrila je to sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorjelo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Vatrogasci se s požarima bore i u Grčkoj i u Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Iz Hrvatske 3 osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu u Začretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava o požaru primljena je oko 7:30. Očevid je u tijeku. Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Međutim, upozorila je na gospodarstvo ranjivo na šokove i na nagrizenu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok unatoč predviđenom povećanju proračuna. Manjka. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno da se inflacija u srpnju sporila na 3,9%. To je već treći mjesec za redom da se smanjuje, ministar financija Tomislav Ćorić pa ekonomist Željko Garača.
3: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
4: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
0: I za kraj, Delnice i Gorski Kotar domaćini su današnjeg 22. po redu natjecanja Republike Hrvatske u oranju, koje će se u sudjelovanje 25 orača iz 13 županija odvijati na području naselja Dedin i Zalesina. Najuspješniji natjecatelji u dvije predviđene kategorije Hrvatsku će dogodine predstavljati na svjetskom natjecanju u Keniji. U organizaciji Državnog prvenstva orača u strukovnu udrugu i resorno ministarstvo te Zagrebački fakultet šumarstva i drvne tehnologije uključena je i Primorsko-goranska županija. O prvenstvu te o razvojnoj važnosti lokacije kod naselja Dedin, na kojoj će se odvijati današnje natjecanje, gradonačelnik Delnica Igor Pleše.
5: Nama je to velika čast da se upravo grad Delnice izabrao kao domaćin od svih gradova Primorsko-goranske županije. Mi smo naravno pružili tehničku podršku i smatramo da je ovo jedna odlična prilika za promociju Gorskog Kotara i grada Delnica i vjerujemo da je ovo i potencijal za razvoj poljoprivrede. Dedin je bio područje u kojem se davnih dana sadio krumpir. Vjerujemo da imamo potencijal razvijanja poljoprivrede na tom području i dalje. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu u Staroj Sužici nam je tu od velike pomoći. Primorsko-goranska županija također i moram istaknuti ovdje ulogu Ministarstva poljoprivrede koje ima već nekakve ideje, ali o tome kad bude konkretizirano.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 9 sati iznosila je 32 stupnja, tlak 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 36%. Danas vedro i sunčano, puhaće slaba bura, sredinom dana jugozapadni i zapadni vjetar, a prema otvorenom moru do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo, sredinom dana do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 34 do 39, a u Gorskom kotaru i Lici od 33 do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Ovaj vokal ste sigurno prepoznali, Matija Cvek i Dvoje mladih. Matija Cvek, ako možda niste znali, ali znali ste sigurno, 7. kolovoza stiže u Kastav i to u jedinstveni ambijent jedne jedine naše Crekvine, a on je jedan od domaćih izvođača mlađe generacije koji itekako ima svoju popularnost, ima svoju publiku, a mi imamo za vas dvije karte, ako biste baš vi voljeli biti na ovom koncertu, a nikako prilike, evo sad je prilika na 210777. Netko nam je bio brz, halo, dobar dan ili dobro jutro, ne znam. Recite kako je vama, je li dan ili je jutro?
1: Dan je.
0: A, dobro, znači rano je počeo onda.
1: Pa je, da.
0: dobro. Interesantno, evo, muški glas za Matiju Cveka, onda pretpostavljam netko će s vama, nadam se.
1: Pa ja se isto nadam.
0: Dobro. Evo ovako, dvije ulaznice imate na ulazu u Crekvinu vas čekaju, a mi dobro. Trebamo ime i prezime.
1: Franjo Jakobović.
0: Franjo Jakobović.
1: Tako.
0: Evo, ja sam dobro uhvatila ime i prezime. Franjo, možda vodite bolju polovicu?
1: Bolju polovicu.
0: Dobro. Znači, razveselit ćete ju. Evo, 7. kolovoza za Kastav, to sigurno znate. Matija Cvek, dvije ulaznice za vas na ulazu u Crekvinu. Treba će vam osobna iskaznica, puno dobre volje i puno... Da, morate se i lagano obući jer ćete sigurno i plesat onda.
1: Tako je.
0: To. Neka bude zabave, neka bude veselja, ljeto nam za to i služi. Kad ćemo ako ne sad?
1: Može, hvala puno.
0: Franjo, hvala vama, lijepi pozdrav vas želimo i da se dobro zabavite.
1: Hvala.
0: Na Mati i Cveku. Inače, evo, stiže on uz prateći band Funkensteins, koncert ispunjen emocijama, vrhunskom glazbom, energijom po kojoj su njegovi nastupi zapravo i postali prepoznatljivi diljem regije, a naravno da će tu biti i puno njegovih hitova, iskrenih trenutaka, evo po njima je Matija i poznata. Mi ga slušamo i dalje u nastavku, zaplesala je s ljetom.

I dok nam Harry Styles pjeva Golden ovako lijepo i opušteno, ipak netko nam nije opušten jer je izgubio ili možda izgubila ključeve na potizu Krantrida tržnica. E sad, ovakve su upute. Na privjesku je otok Košljun, a vi se možete javiti nama u inbox Radio Rijeke na Facebooku, pustiti svoj kontakt ili ako ste pronašli ove ključeve možete ih donijeti na portu. Kontakt ćemo proslijediti vlasnici ključeva, spojit ćemo vas u svakom slučaju, ali mislim da bi vlasnica zaista bila sretna da se pronađu ključevi. Evo, to nam je poruka. Dakle, privjesak otok Košljun je na ključevima koji su izgubljeni na potezu Krantrida tržnica, a usput ćemo skočiti u promet. Zaoštrava nam se situacija. Budite oprezni na riječkoj obilaznici jer je vozilo u kvaru u tunelu Burlica u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine na 40 km na sat, a Krčki most, pa i zapravo otok Krk, promet je pojačan u oba smjera, u smjeru otoka Kolona između čvora Hreljin, a sedam i Omišlja, u smjeru Kopna između Njivica i rotora Šmrika. Ništa, polako u prometu, oprezno, i evo, nadamo se da će ključevi od slušateljice biti pronađeni.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
2: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King Sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL Double Burger. Dvije juneće pljeskavice sa žara u brioš pecivu sa sirom, pečenom slaninom, kriškom rajčice i salatom te bijelim barbecue umakom. Uz to prilog pomfrit i kečap za samo 9,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 31. kolovoza. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Kafe.
1: 11. sati, a vi znate da mi kafe pijemo uvijek u dobrom društvu, a večeras pijemo kafe u društvu novinarke, urednice, alpinistice koja ima više od 20 godina iskustva u istraživačkim i znanstvenim novinarskim temama, surađuje sa uglednim svjetskim medijima kao što su BBC i National Geographic, ali iza sebe ima i brojne zahtjevne alpinističke uspone. Vedrana Simičević je s nama. Vedrana, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima Radio Rijeke. Hvala što ste me pozvali.
1: Sad je to kafe ispred nas. Vedrana, ovako, hoćemo krenuti od planina?
2: Može.
1: Iako, evo, ja bih samo na uvodu dodala na ovom predstavljanju kad sam razmišljala kako bi zapravo predstavila jednu osobu koja ima toliko iskustva i životnog i sportskog i radnog, ali nekako ne mogu se oteti onom dojmu kad smo se tek prvi put čule pa ste pitali ono, pa zašto treba nam inspirativnih ljudi, treba nam ljudi koji zaista se bave kvalitetnim temama za koje možda mnogi ne znaju, ali ono što je meni posebno upalo uho je ta asertivnost koja mi je izuzetno draga i onako baš prava novinarska jedna situacija, jedan karakter je iz vas, tako da evo, svaka čast, to mi se jako dopalo.
2: Da, dobro, ja kao novinar zapravo paradoksalno ne volim baš previše biti u medijima, ali da, mislim da je ta planinska komponenta najzaslužnija da sam se često znala naći s ove strane mikrofona, ali nije baš da sam se ikad navikla na to.
1: Aha, dobro, pa da, ok, ima i nekih nas koji se isto teško priviknemo na neke isto istupe. Ali idemo, Vedra, na našu tematiku. Planine su bile velik dio vašeg života, pa ovako od nekih početaka, znam da je teško sažeti to u nekoliko rečenica, ali što je bila ta prekretnica da ste krenuli u alpinizam, u planine i u cijelu tu priču?
2: Pa mislim, morala bi se vratiti jako natrag. Mene je mama još sa 6 godina, ne znam, prvi put odvela u planine i to u Slovenske Alpe. Tako da nekako i s tatom sam znala ići i ono, zapravo nekako je to prirodno došlo i stalno sam bila na Učki, koji je meni dan danas ovako kao nekakav moj osobni hram. I onda sam jedva dočekala zapravo 18. godinu. Tu je veliku ulogu odigrao i Klaudio Jelenić, koji je tada nas klince koji smo bili izviđačima vodio okolo po planinama i on mi je stvarno isto usadio jedan dio toga, te ljubavi prema planinama, ali ja sam eto jedva dočekala 18 godina, to je bilo davno, da mogu otići na alpinistički tečaj. Tada još nije postojao Riječki alpinistički klub, ali evo, ubrzo nakon toga se osnovao i od tada se zapravo bavim alpinizmom, malo intenzivnije kroz pojedine periode. Sad sam recimo zapravo bavim se i dalje, ali se ne bavim na tako nekoj višoj razini kao nekad možda. Više sam malo okrenuta i školama i mentoriranju i ja sam instruktorica alpinizma danas, ali i dalje zapravo idem kad god mogu, svaki vikend idem penjati, svaki vikend idem u stijene. To mi je, kao što smo često to klišeizirano znali reći, da je alpinizam zapravo stil života, a ne aktivnost. Tu bi voljela zapravo napraviti jednu distinkciju. Mislim da možda ljudi, iskoristite ovaj prostor da napravim tu distinkciju, mislim da ljudi možda ne razumiju razliku između planinarenja i alpinizma i mediji često zapravo ne rade tu razliku i onda to rezultira time da ljudi možda nisu, ulaze u nešto, a zapravo nisu sasvim sigurni o čemu se radi. Znači, alpinizam, za razliku od planinarenja gdje imamo hodanje tako kao neku osnovnu aktivnost, alpinizam je već penjanje po vertikalnim stijenama, znači stijene koje su zaista vertikalne u tom smislu da vam trebaju ruke, znači ne možete samo hodati morate imati, znači u tim stijenama nema unaprijed postavljenih sajli ili fiksnih užeta, vi zapravo sami sa svojim penjačkim partnerom ili partnerima savladavate tu stijenu. S obzirom da je vertikalno, postoji mogućnost pada, puno veća nego kod planinarenja naravno, i onda koristite raznu opremu poput užeta i drugih stvarčica za među osiguranja koja zapravo osiguravaju da taj pad, ukoliko se dogodi, da ne završi loše, tako da tu onda imate komponentu da morate znati sve te vještine, znači morate znati baratati tom opremom, morate imati dosta dobru fizičku spremu jer je ta komponenta penjanja koja je sam kao fizička aktivnost zahtjeva rad svih mišića, znači morate tu isto biti spremni, onda imate komponentu tog nekakvog, nekakvu mentalnu komponentu jer pad je moguć, vi morate naravno osigurati da, da vi i partner znate šta radite, da neće doći do nekakvih loših posljedica, ali svejedno se ljudski mozak bori s tom idejom pada, tako da tu zapravo probijate i te neke svoje mentalne granice, a onda tu postoji još i zapravo moment traženja puta, donošenja odluka, morate se snaći, morate pronaći pravu liniju, morate vidjeti kakvo je vrijeme, da li ćete, jer vi provodite sate i sate u toj stijeni. Te stijene mogu biti visoke po 1000 metara, možete biti po 10-12 sati unutra. Znači, cijelo vrijeme morate biti strahovito fokusirani na to što radite, a i tu je onda element te neke ljepote prirode, obično se nalazite u nekakvom malo, u nekom području koje je udaljeno od puteva, udaljeno od ljudi, često se vi penjački partner sami u stijeni, dođete gore na vrh, to je sve prekrasno. Tako da u principu to je jedna aktivnost koja vas tako drži fokusiranim tijekom cijelog dana, da jednostavno sve drugo zapravo nestaje. Ono, baš ste svedeni na to nekakvo ono, ajmo reći, snalaženje u stijeni, u prirodi. I ono što je meni recimo zanimljivo, jedan američki psiholog koji se zapravo rodio u Rijeci, sad ću sigurno pogriješiti izgovor, Csikszentmihalyi, on je bio poznati američki psiholog koji je istraživao taj koncept, na engleskom se kaže flow, i to je nekako stanje gdje ste vi potpuno u kontroli dok radite neku aktivnost u koju ste ono masterirali. I on je to, znači to je neko stanje između, kako je on to tumačio, od toga da vam ta aktivnost nije dosadna i toga da vam nije, da niste preanksiozni dok je radite, znači ono, ta sredina koja je potpuna kontrola, on je to radio, istraživo upravo na alpinistima. Ja zaista u nijednoj drugoj aktivnosti u životu nisam pronašla tu razinu fokusa koju mogu imati u stijeni.
0: Da, odlična definicija, vrlo je lijepo detaljno razložena. Da, razlika između planinarenja i alpinizma definitivno postoji. Ono što, evo, nekako meni se čini možda u posljednje vrijeme, možda kojih posljednjih godina, unazad nekoliko, dakle ne tako davno, se počelo to dosta popularizirati, možda i putem društvenih mreža, možda i putem medija. Planine i vrhovi su jako atraktivni i sada, eto, puno ljudi zanima da bi se okušali u ovome, ipak evo ono što smo sad zapravo čuli, nije to tako jednostavno kako se čini, lijepo to sve izgleda, a dobro, evo imamo i mi tu kod nas u Hrvatskoj slučajeve turista koji dolaze u svakakvim izdanjima i onda eto naša gorska služba ima posla, znamo kako to izgleda, a pogotovo sada u ovim ljetnim mjesecima. Tako da opreza treba, pripreme treba, a pogotovo evo, ovaj psihički dio je već onako jedna napredna razina, bih ja rekla. Osim te popularnosti, osim dobre pripreme, osim promišljanja, pogotovo kada se krene u alpinizam, dakle to su već ozbiljne stvari. Tu su i klimatske promjene koje tu također igraju neku ulogu. A što se događa sada sa klimom u Gorju?
2: Pa da, to je recimo nešto oko čega sam ja trenutno dosta zabrinuta. Znači, mi svi koji često odlazimo u planine, smo poslije pandemije primijetili rast popularnosti, znači u planinama i čak na tim nekim višim, u višim gorima je sve više ljudi. Ljudi su jednostavno nekako odlučili krenuti u planine. Ja mislim da je to djelomično i zbog tih društvenih mreža u kojima su planine jako, kako bi se to reklo, instagramable. Znači, ono, dio ljudi zapravo...
0: Lijepe slike, da, lijepi okoliš.
2: I definitivno je to sad postalo... Mi isto vidimo i u alpinizmu i u penjanju. Znači, iz alpinizma se razvilo i sportsko penjanje. To je zapravo jedan vrlo sportski vid penjanja. Znači, gdje ste maksimalno sigurni cijelo vrijeme. To su niže stijene, to je olimpijski sport. Znači, ljudi to vole upražnjavati, ljudi se počinju zapravo malo više odvaživati na nekakve ozbiljnije puteve u planinama, a možda možda ponekad nisu se potrudili da dovoljno savladaju sve vještine koje trebaju, ali ono što mene još više brine su zapravo te klimatske promjene koje se strahovito vide baš u planinama. Znači ovih dana imamo opet toplinski val, ali vjerujte mi da taj toplinski val u planinama radi ogromne probleme. Uh-huh. Znači imate topljenje permafrosta. Permafrost je jedan sloj svječnog leda koji je negdje smješten iznad, recimo na visinama iznad 2300-400 metara na gore. On je u stijenama 6 metara duboko obično, i on se sad počeo topiti. Ono što se događa je da se zapravo zbog toga odvajaju ogromni komadi stijena, zato jer taj led, odnosno ta voda koja se topi, stvara pritisak i gura te stijene van. Znači, događaju se jako veliki odroni kamenja koji zapravo ne samo da ugrožavaju ljude, nego počinju ugrožavati infrastrukturu. Tamo u Mont Blanc masivu, recimo, je već stradalo jako puno bivaka drvenih koji su na nekim takvim pozicijama. Žičare su čak postale lagano ugrožene, a da ne kažem da ljudi, znači, koji hodaju ispod tih stijena ili su u stijenama, znači, bivaju puno više ugroženi nego unatrag, recimo, 10 godina. Isto tako, ledenjaci se tope. Naprimjer, imali smo prije 2022. je bila ona velika nesreća u Marmoladi, znači to je jedan ledenjak koji je zapravo vrlo, kako bi rekla, blag, to je skijalište inače. I niko nije očekivao, znači apsolutno niko nije očekivao da bi se tamo nešto moglo odlomiti, znači nije bilo visećih saraha, ništa. Međutim, igrom raznih okolnosti, kao što je ta voda koja se nakuplja, da sad ne davim s time, uglavnom odlomio se ogroman dio ledenjaka, baš usred vikenda kad je tamo bilo puno ljudi, 11 ljudi je poginulo. Znači to je nešto što mi više ne smijemo raditi, ne smijemo biti na takvim ledenjacima u podne dok je toplo. Ja vidim da ljudi to još uvijek rade i zapravo je pomalo zabrinjavajuće. Tako da evo apeliram na svih koji žele ići u planine, ja mislim da je to super, ja mislim da je to genijalno, podržavam, ali molim vas, naučite zapravo neke vještine kretanja u planinama, broj jedan. Mm-hmm. Možete, na primjer, doći u Riječki alpinistički klub. To je naš klub u Rijeci koji već više skoro 30 godina održava alpinističke škole. I vodite računa o tome da stvarno, znači, ne biti na nekim mjestima u podne, kad je jako vruće, vodite računa o temperaturi. I tu je problem što, na primjer, jako puno brže dolaze promjene vremena u planinama zbog klimatskih promjena. Znači, puno brže vam može doći neka oluja, promijeniti se vrijeme. Da, to je veliki problem.
0: Znači, za sve one koji razmišljaju o ovom toplinskom valu, da bi najradije otišli na vrh neke planine, neka malo smanje ta očekivanja, možemo se rashladiti u Gorskom Kotaru, vrlo jednostavno, tako da evo ne moramo biti na Marmoladi. Da, evo, dobro, malo ja se i šalim, ali da, planina je nepredvidiva. Ono što mi znamo koji živimo tu na moru, more je također nepredvidivo. Mogu svakakve se situacije odviti u vrlo kratko vrijeme, bez neke prethodne posebne najave. Ukoliko ne znate što gledate i ako ne pratite situaciju, mogu se stvari jako brzo dogoditi. Isto tako vrijedi i za planine. Evo, to je i dokaz, nažalost, situacije koja se upravo, evo, za sve one koji prate, odvija trenutno na Broad Peaku, gdje je bila lavina i eto, velika nesreća. Tako da, evo, oprez, da, i u svakom slučaju dobra preporuka za alpinistički klub koji smo sad spomenuli.
2: Pa da, teško reći da li je ovo što se sad u Himalaji događa zapravo baš posljedica klimatskih promjena, ali moguće da je, zato jer lavine i u visokim gorima postaju sve češće. Zbog toga ja mislim da je to jedna kombinacija, znači samo da objasnimo za ljude koji nisu u tome, svi su vjerojatno čuli za Nimzaja, odnosno Nirmala Pur, koji nepalskog alpinista koji je zapravo prije par godina postao čovjek koji je osvojio 14 8000 u najkraće vrijeme, manje od godinu dana, i Netflix je o njemu snimio dokumentarac.
0: Mislim da je to i svjetski rekord bio, jel'
2: tako? Da, to je bio svjetski rekord i on je sad sa svojim klijentima, on je vodio grupu ljudi na Broad Peaku, to je pakistanski 8000 i njih je pogodila lavina. To je još jedan problem, što znači postoji jako velika komercijalizacija i u Himalaji, znači ne samo na ovim nižim planinama, i onda se na neki način ljudi pod svaku cijenu žele popet I mislim da potencijalno ćemo svjedočiti, ja se nadam da ne, ali jako su velike brojke ljudi koji idu na Everest, koji idu na druge 8000-njake i to postaje zapravo nevjerojatno zagledat. Ono, na primjer, sad već ono, ne znam, prošle godine su koristili ksenom plemeniti plin da bi zapravo kao prevarili pod navodnicima aklimatizaciju i popeli se na Everestu 5 dana. Znači to ide u nekakve komercijalne ekstreme koje je meni osobno teško gledat. Ne znam koji je uzrok toj nesreći koja se sad dogodila, ali moguće da i te stvari imaju vezane.
0: Dakle, ego pustiti kod kuće, dobro promisliti, dobro se pripremiti, posavjetovati se sa stručnjacima i tek onda, evo, nakon promišljanja krenuti u akciju i možda na neku planinu, neku početničku za prvi put. Vedrena, ajmo mi na jednu kratku pauzu, AC/DC, Rock and Roll Train, pa se vraćamo znanstvenom novinarstvu.

0: Evo nas nazad, nismo daleko otišli, još uvijek smo tu u studiju, ali malo smo se svrnuli na Rock and Roll Train i AC/DC koji nam je upravo odsvirao. Vedrana Simićević je s nama u studiju, novinarka, alpinistica sa dugogodišnjim iskustvom. Vedrana, odradili smo sad ovaj alpinistički dio, ali sad se bacamo na znanstveno novinarstvo. Zapravo ste među rijetkim hrvatskim novinarima koji se sustavno bave znanstvenim novinarstvom. Ajmo prvo dati zapravo definiciju što bi to bilo.
1: Pa
0: zapravo na samom početku.
1: Mislim, ja sam prvenstveno novinar i bavim se i nekim drugim vidovima novinarstva, istraživačkog između ostalog zadnjih godina, ali da, znanstveno novinarstvo je recimo neka uža specijalizacija gdje morate vi kao novinar jako dobro razumjeti znanost, znati šta je važno i koja se znanstvena istraživanja relevantna, kako ih pročitati, kako iz njih izvući ono što je najbitnije. Jako je važno da znate na pravilan, točan način zapravo pod navodnicima objasniti, odnosno prevest taj znanstveni komplicirani jezik za širu javnost, učiniti ga zanimljivim, da ga ljudi razumiju, ne samo da ga razumiju, nego da zapravo žele to pročitati, da znate prepoznat ko su vam relevantni stručnjaci. Znači, to je nekakav set, mali set, dodatni set vještina koje novinar ima, i ja mislim da znanstveni novinari zapravo igraju jako važnu ulogu posrednika između znanosti i šire javnosti. Ono što ja zapravo vidim kroz zadnjih 20 godina, da znanstvenici imaju veliki problem otvoriti, zapravo objašnjavati znanost široj javnosti, između ostalog zato jer se to u medijima jako često krivo interpretira. Vrlo je teško, to zapravo je jedna vještina koju ljudi ne uče na fakultetima, ne? A postaje izuzetno bitna zbog toga što danas u doba društvenih mreža imamo ogromnu količinu informacija koja kola iz razno raznih izvora, od kojih ljudima postaje sve teže prepoznati šta je relevantno. Zapravo stvara ogromne probleme i na individualnom nivou, znači kad morate donijeti neku odluku o tome kako se liječiti, na primjer, i da li uzeti cjepivo ili ne, ali stvara probleme i na nivou društva, gdje zapravo teorije zavjere i to pomanjkanje vjere u znanosti rezultira time da se i odluke na nekim višim razinama donose možda na krive načine. Mi sad ovih dana možemo vidjeti kako Anthony Fauci, koji je u Americi bio zapravo zadužen, bio je glavni čovjek te borbe protiv pandemije, i to je čovjek koji je u svojoj dugogodišnjoj karijeri napravio ogromne zasluge za društvo, u smislu da je praktički, pogotovo što se tiče recimo HIV-a, što se tiče zaraznih bolesti, on sad mora odgovarati pred američkim kongresom da li je virus izašao iz laboratorija ili nije i da li je on to prikrivao. Mislim, to su ono grozne stvari zapravo, da ljudi koji rade u tom javnom zdravstvu, koji zapravo stručnjaci, veliki stručnjaci koji pokušavaju spasiti živote, danas moraju zbog politike zapravo odgovarati na nekakve besmislene stvari. Znači, jako je puno bilo tu govora o tome da li je taj virus pobjegao iz laboratorija ili nije, ali konsenzus znanstveni je da nije. I mi uvijek možemo sumnjati. Međutim, znanost kao tako je nekakav set znanja, odnosno nekakav mehanizam do kojeg su ljudi došli, koji je zapravo najbolji mehanizam za ustanoviti da li je nešto točno ili nije. I znanost je sama uvijek sumnja. I meni je zapravo, mislim da je užasno bitno postalo da se ta znanost ljudima počne objašnjavati na još jedan, možda da možda još bolje promislimo kako doprijeti do ljudi i objasniti neke znanstvene koncepte da ljudi tome zapravo vjeruju, odnosno barem da imaju pravu informaciju kad donose odluku. I to je zadaća po meni znanstvenih novinara.
0: Da, pa zapravo ovako, znanost itekako je korisna za čovječanstvo, to znamo često reći, ono kako odgovorimo na jedno pitanje, to je jedno pitanje, taj jedan odgovor otvori još 100 drugih pitanja, tako znanost funkcionira. Da, zahvaljujući znanosti daleko smo i dogurali u napretku, pa zapravo bilo kojeg područja, od medicine, tehnologije pa nadalje. Ono što možda je ovako dosta važna stavka, a spomenuli ste je, dakle, hrpa tih informacija, jako puno informacija koje se mogu pronaći na raznim platformama, na društvenim mrežama, svega tu ima. Zapravo ispada, evo, bilo tko ima nekakav online račun, ajmo to tako reći, može napraviti video, staviti ga gore. Kako onda to nekako predstaviti javnosti kao kvalitetan sadržaj? I koliko je kompliciran zapravo taj postupak razumjeti temu i onda je na jedan, ajmo to tako reći, jednostavniji način obraditi i dati van i ujedno biti prepoznat kao legitiman izvor?
1: Pa je, kompliciranje zapravo. Mislim, prva i osnovna stvar, s obzirom da sam studirala psihologiju, pa recimo tome isto zanima taj način kako ljudi zapravo percipiraju informacije, mm-hmm. kako ih procesuiraju. Ono što ja mislim da je, ako vi pustite nešto da bude, da nije dovoljno razumljivo, ljudi ne vjeruju u stvarima koje ne razumiju. Mm-hmm. I to je nešto što o čemu morate razmišljati kad komunicirate znanost, da pojednostavite stvari i onda ako je još moguće da probate to na neki način učiniti zanimljivo. Ja uvijek kažem da u svakom znanstvenom otkriću, koliko god bilo šturo, koliko god se radi o nekoj fundamentalnoj znanosti u laboratoriju, uvijek se može naći dobra priča. I ja bih voljela zapravo da ljudi shvate koliko znanstvenici troše vremena i truda da bi uopće došli. Znači, svako malo otkriće, svaki lijek koji mi imamo, iza toga stoje desetljeća istraživanja. Jedna osoba koja je otkrila jedan mehanizam, pa je druga znanstvena grupa uzela to, pa je tražila sljedeći mehanizam, pa je... Znači, to je ono godine ljudi koji su neki put žrtvovali svoje karijere da bi došli do nekog otkrića. To je, znači, mukotrpan, dugotrajan rad. Ja vjerujem kad bi ljudi vidjeli šta stoji iza nekog cjepiva ili iza nekog lijeka, da bi više vjerovali u to. Znači, desetljeće istraživanja, a vrlo je lako samo zaključiti, oni su jučer izmislili cjepivo. Nisu. Iza svakog cjepiva stoji užasno puno vremena. Mm-hmm. I sve te teorije zavjere, na primjer, koje govore da su cjepiva zbog profita, mislim, to je zapravo besmisleno, jer ako imate cjepivo, onda ste iskorijenili bolest. Znači, ono, nema tu profita zapravo. Ja sam, recimo, imala prošle godine super iskustvo, jer sam u sklopu jednog velikog međunarodnog grenta koji je izabrane znanstvene novinare iz Europe zapravo dao im je mogućnost da neko vrijeme budu u određenim institucijama. Znanstveni informatoraju rad znanstvenika. Bila sam na medicinskom fakultetu u Rijeci i pratila rad više znanstvenih grupa. Oni stvarno rade vrhunsku svjetsku znanost na Riječkom medicinskom fakultetu i kad vidite zapravo koliko tu odlazi truda i neprospavanih noći i koliko zapravo testiranja razno raznih hipoteza koje onda propadaju dok se ne dođe do pravog odgovora. Voljela bi da ljudi to vide i da shvate zapravo da je znanost stvarno najbolji mehanizam koji mi kao ljudi imamo da bi došli do istine. I tu bi zapravo apelirala isto i na taj neki kad ljudi razmišljaju o tome kako naći informacije. Znači, grozno je kad vi danas, pogotovo kad je umjetna inteligencija došla u jednadžbu, vjerujete prvoj stvari koju vidite na internetu. Znači, ja apeliram
0: za svih... Koja djeluje uvjerljivo.
1: Da. Ja apeliram za svih koji se liječe, na primjer, što je, nažalost, ono, uvijek taj nekakav osobni individualni nivo, da zapravo stvarno potraže što više mogu informacija i razmisle o tome što su relevantni izvori. Možemo sad vidjeti u zadnje vrijeme kako ima sve više karcinoma, nažalost, kako ljudi idu prema tim nekim alternativnim rješenjima. Međutim, stvarno bi ona apelirala da svako mora donijeti odluku za sebe, mm-hmm. ali da proba vidjeti da li su dalje nešto zapravo znanstveno utemeljeno, da li postoji mm-hmm. više istraživanja o tome, da li su ta istraživanja objavljena u nekim relevantnim znanstvenim časopisima, da li su to neke znanstvene grupe koje za sebe imaju jako dobre rezultate. Znači, postoji više načina kako doći do toga šta je relevantan izvor.
0: Da, zapravo, evo, mogli bi na neki način dodati na to i da bi trebalo sa dozom razumijevanja, odnosno sa dozom zdravog razuma procijeniti možda i neke informacije koje se ovako instant serviraju putem razno raznih tih društvenih mreža, to što smo spomenuli. Je li možda bio neki ovako projekt tvoj koji si posebno radila na njemu, posebno ti je ostao osjećanju? Evo, već sam se prebacila na ti, oprosti. Evo, nesvjesno.
1: Nema problema. Pa ne znam, recimo evo, volim zadnjih 6 godina zapravo od kad sam otišla iz Novog lista, jer sam radila 20 godina u Novom listu, više sam se nekako posvetila tim istraživačkom novinarstvu, ajmo to reći, odnosno nekim projektima na kojima mogu raditi mjesecima ako treba. Isto tako postoje ti neki međunarodni grantovi za novinare gdje se mi freelanceri povezujemo u neke timove ljudi koji rade onda na tim većim pričama koje obuhvaćaju više zemalja. Tako da recimo to su mi, naprimjer, ne znam, radila sam o tome kako je ugrožena, kako su ugrožene ove rijeke, to se naziva Europska Amazona. Hrvatska, Slovenija, Austrija, znači kako zapravo hidroelektrane uništavaju rijeke na neki način i ne na neki način, nego ih uništavaju i onda se troše ogromni novci da bi se to saniralo, a zapravo ne razmišlja se unaprijed kako to zaštititi. Ali recimo nešto što mi je bilo ful drago raditi je prošle godine, to nije istraživačka tema, ali za američki National Geographic imala sam priliku objasniti ljudima što je zapravo taj ksenon koji se koristi u alpinizmu, sad počeo se kao koristiti, i onda zapravo objasniti razliku između toga šta je, da se opet vratimo na planine, šta je zapravo alpinizam u Himalaji, odnosno koje su neke vrijednosti alpinizma. Ljudi koji otkrivaju nešto novo, sami penju, nemaju pomoć šerpi, nemaju pomoć vodiča, nema fiksnih užeta, i komercijalnog alpinizma koji zapravo dobiva sad na jako se rapidno razvija, odnosno to čak nije alpinizam, nego neki recimo poluturizam. I bilo mi je drago da mogu za jedan tako veliki svjetski časopis napraviti tu distinkciju.
0: Da, evo, dok sam te slušala, a stvarno, evo, ko spužva svaku riječ upijala, sjetila sam se čak, evo, i poveznice, ovo što smo pričali malo prije, društvene mreže i to neprekidno zapravo dodavanje informacija, evo, baš ovo primjer, komercijalni alpinizam, komercijalno planinarenje, Mount Rinjani, evo, puno je bilo videa u zadnje vrijeme gdje, eto, ljudi nekako, ono, jedva idu gore, a onda idu njihove šerpe u šlapicama i sa nekakvim nadrealnim teretom na leđima, eto, koji idu gore. Je li možda i to taj jedan dio tog komercionalnog, to što bi napravili, evo, čisto jednu slikovitu usporedbu?
1: Pa je, da, mislim, danas je zapravo, ono što je danas problem, što ljudi lažu na neki način na društvenim mrežama i u medijima o načinu na koji su nešto napravili. Između ostalog, to je zapravo u, ajmo reći, visokogorstvu vrlo često. Znači, ono, često ćete vidjeti tu situaciju da se neko naslikava na vrhu, ne, a zapravo nije ni spomenuo taj tim ljudi koji su iza njega radili, ili da kaže, ja sam nešto pod navodnicima osvojio, a zapravo je neko drugi za njega cijelim putem donosio odluke, jer imao vodiča, imao je ljude koji su mu, ono, nosili opremu, radili hranu, stavljali šatore, apsolutno donosili sve odluke. Da, to je nešto što, nažalost, onda opet vodi do onoga o čemu smo pričali, da ljudi imaju sliku o tome da je to lagano, da bi oni to isto mogli. Nažalost, to baš nije tako. Ne? Vi sad imate situaciju na Everestu da, ne znam, te cifre koje ljudi plaćaju da ih neko doslovno odvuče na vrh, idu do 150.000 dolara po osobi, što je suludo, ali to se sad stalno događa, to je postao ogroman profit. Ne?
0: A u pozadini... Možda dodati još toliko, pa onda će biti put komercijalni na mjesec, uskoro.
1: Pa da, evo, mi se uvijek pitamo da će zašto samo da napravim žičaru do gore.
0: Pa eto, kako je krenulo, moglo bi i tako otići. Zapravo, evo, mogli bi na koncu, evo sad u ovim zadnjim minutama, sažeti i alpinizam i na neki način i znanstveno novinarstvo i ovo istraživačko koje smo također ovako u malim crtama spomenuli. Kvalitetno se, znači, treba informirati.
1: Pa da, samo možda bi malo skrenula s teme, još sam se sjetila jednog projekta na kojem mi je bilo drago raditi, ono što je...
0: Da, način
1: zapravo, to sam radila više mjeseci u više različitih priča, kako se u Hrvatskoj zapravo putem ovih studija za zaštitu okoliša, kako se zapravo manipulira i dozvoljava investitorima da rade svašta, ne samo na kopnu, nego nažalost i na moru, gdje je to zapravo užasno dobilo maha, ne? Znači zaštita okoliša je zadnja rupa na svirali u Hrvatskoj, i zapravo se te sve studije koriste samo zato da bi se investitorima dalo pravo da rade razno razne marine po hrvatskom po hrvatskim otocima i obali. Na neki način dramatično uništavamo zapravo našu bioraznolikost. Evo, malo sam uzurpirala zadnje pitanje, samo da isto ukažem na tu činjenicu. To je nešto čime se stvarno bavim zadnjih godina i mislim da je to dramatično koliko u Hrvatskoj se ne pazi na zaštitu okoliša, na naše zdravlje, na našu bioraznolikost, samo zato da bismo gradili, da bi ljudi zarađivali, ne, investitori.
0: Da, evo, to je jedna, onako mogli bismo reći, velika razina, ali evo, mogu reći i ja iz osobnog iskustva, ni na nekoj maloj razini ne pazimo na prirodu dovoljno, jer se često usred duboke šume mogu naći razno razni otpaci smeća, da ne kažem čak i velike količine iskrcavanja smeća, tako da evo, svakako poziv svima da na to obrate pažnju, da se to ne radi. Pa evo, možda od tih malih koraka onda idemo na ove velike i lagano gradimo svijest, jer evo, često se možda kod nas eto provuče i ona misao, a što ja mogu, ja sam sam, samo sam sam, jedna je osoba, ali jedna po jedna i onda će nas biti puno.
1: Da, pa ne znam, to je ono, ne znam kako bi zapravo zaključila, često ljudi znaju za one čepove plastične govori to, da kao u smislu, a šta će sad to nama, uvijek to tako gledam, ok, da, naravno, glupo je i nezgodno je, ali ako možda, ako stvarno doprinosi tome da neke životinje manje to gutaju, da. Ono, da ima manje te plastike, ono, šta mi je to napravi da malo maknem taj čep i popijem vode, ne?
0: Tako je. Ili makar spremiti u džep, stvarno, ne bacati okolo. Nikakve službe nam, nažalost, ne obilaze duboke šume koje su nam zaista, evo, itekako bitne i bogate, ali naravno niti more, još gora stvar, evo, možda je to čak i gore.
1: Uglavnom, za kraj, ono, svi koji se žele baviti alpinizmom, da se vratim na tvoje pitanje, izvini, uvijek mogu doći, znači, ponavljan u naš Riječki alpinistički klub. Mi imamo srijedom sastanke, tamo smo na pećinama, pa ako neko želi vještine naučiti, slobodno, nek se javi.
0: Vedrana, puno hvala. Zaista je bio i užitak slušati sve ovo, naučiti nešto novo, ugostiti te. Evo, još smo otišli i na ti usred samog razgovora. Samo smo zagrebali evo površinu zaista sa ovim temama. Mogli bi se još oko toga puno, puno baviti. Nadam se da ih hoćemo. Tako da evo, onda rezerviramo sljedeći termin.
1: Hvala puno na pozivu.
2: Café?

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
1: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Za spizu uz koju se svi okupe, teleća prsa i rebra 5,99 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051 356 552.
4: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
5: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: Popodne je.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Crveni meteoalarm upaljen je za cijelu zemlju, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, u kojima je na snazi narančasti. U 8 sati u Senju su izmjerena 33 stupnja, 32 bila su u Dubrovačkoj zračnoj luci, a u Rijeci, gradu Dubrovniku i na Lastovu izmjeren je 31 stupanj. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres. I Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanja dosegnuti vrhunac u studenom. Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Ceutu vratili u Maroko. Time je krizu izazvanu priljevom gotovo 60 tisuća ljudi proglasila završenom. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore i to nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja koje smatraju da se Španjolsku treba izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi, nažalost, poginulo je više od 60 osoba. Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
2: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Postavljanjem hrvatske zastave površine 25 četvrnih metara na kulu Trsatske gradine u Rijeci je počelo obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Središnja svečanost održat će se u utorak uz mimohod pobjednik kroz središte grada i paljenje 222 baklje na Krčkom mostu. I za kraj sport. S dvije minimalne pobjede od 1-0, ali i bez primljenog pogotka, nogometaši Rijeke bili su protiv Derry City-a uspješni u drugom pretkolu konferencijske lige. Nakon europskog gostovanja treba se ubrzano rekuperirati s irskih 15 na riječkih 35 stupnjeva Celzijevih, jer već sutra o 21 sat momčad Srujevice kod kuće očekuje susret prvog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Suparnik na startu domaćeg prvenstva je Rudeš, a utakmicu protiv povratnika u elitni rang hrvatskog nogometa jutros je najavio trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Rudeš će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo. Zaočekivati je u nekom momentu da ćemo vjerojatno imati više posjeda, to je naš cilj, ali moramo biti još konkretni i još agresivniji u toj zadnjoj trećini. Sa dolaskom i Fruka i Jankovića roster je malo veći. Vidjet ćemo da li ćemo već moći računati i na Čubelića koji je nešto igrao u Deriju i za Pulića koji nije bio zbog ozljede prijavljen za Europu, pa ćemo onda sigurno nešto izrotirati, ali bitno je doći do tog cilja, to je pobjeda koja bi onako optimistično otvorila onda sezonu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 11 sati iznosila 35 stupnjeva, tlak je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 35%. Danas vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a prema otvorenom moru do pojačan sjeverozapadni vjetar, navečer bura. More malo, sredinom dana ponegdje umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 34 do 39 stupnjeva, a u Gorskom kotaru ili od 33 do 37.
1: Slušali ste vijesti.

ne kvarat je. Nismo najtopliji u Hrvatskoj. Gle čuda kako se to lijepo poklopilo. Najtopliji grad u Hrvatskoj i stojim pod punom kaznenom odgovornošću iza ove izjave je Ploče. Su Ploče. E sad, ki je razumel, je razumel. Dobar vam dan svima koliko vas uz Radio Rijeku ima. Ma nekako baš malo friško danas, a? Nekako čaja za njevan malo, malo koda je malo hladnije. Ača, nije još ni 40. Nije još 40. 36,3. Evo, to ispod 40 skoro da ni ne računamo. Nije mi teplina udarila u glavu, nego čada ja sad vama tu cijelo za pol ne govorim da vam je teplo, ko da vi to ne znate. A i kome da se žalimo? Kome da se žalimo? Možda Trumpu? Možda da Donaldu preporučimo da on ipak pročita onaj pariški sporazum iz kojeg je izveo svoju zemlju. Kako on kaže, klimatske promjene su obmana. Ne dajte se obmanjivati, vi ste pametniji od toga, iako vam u ovom slučaju sad to baš i nije od neke velike koristi. E tako, žaliti se nemamo kome, zahvalni smo ča moremo ako ste u toj situaciji biti doma ili ča moremo delat pod klimom. Ima onih koji to ne mogu, koji taj luksuz nemaju. Evo, oni imaju pravo da se žale. Niš, pazite se, čuvajte se, ne morate baš van po najvećoj mogućoj vrućini koliko god vi nama tvrdoglavi bili i mislite da možete. Tako da sve preporuke znate i imate, evo još jedna naša, stavite lijepo dentijere na police, morate i ređi pet, ako baš, eto, želite, pojačajte radio i ne mrdajte. I ne primajte goste. Dragi gosti, molimo vas lijepo, nemojte ići po tuđim kućama dok su ovakve vrućine, pustite ljude da u miru šeću goli. A sad vi zamislite u kojem smo mi izdanju. Deni Guli, Aleksandra Čanik, Iva Črnjar, Ivančan, bolje nas nemojte zamisliti u tome u čemu ste nas zamislili. Ređi pet imamo, evo stvarno, časna pionirska. Vodimo mi vas našom pričom danas u hladnije krajeve. U našoj klasi je optimist oko 12.40. U Švedsku ćemo vas odvesti, odnosno upoznaćete jednog Riječanina koji je u Švedskoj već 3 godine. Radi jedan vrlo odgovoran posao u pomorstvu, pa od filmske produkcije do inspektora za tankere, odnosno za tankove, za naftu i kemikalije, to je životni put našeg sugrađanina Igora Kaštafranka. Odveo ga je taj put u švedski grad Göteborg. Danas, dakle, tamo radi i živi. Mi smo taj razgovor snimili unaprijed dok je Igor još boravio u Rijeci i dok je sa svojim bendom Dead Crew imao koncert u Riječkom Palahu. A onda tamo oko 1.30 je na redu naša prva ovo sezonska igraonica, počinje HNL, Rijeka sutra igra protiv Rudeša od 21 sat, a vi ćete da biste dobili onu finu nagradu za koju znate već koja je, pogađati taj rezultat. A prije svega toga, vijesti na talijanskom jeziku koje su na rasporedu za 11 minuta.

0: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL Double Burger. Dvije juneće pljeskavice sa žara u brioche pecivu sa sirom, pečenom slaninom, kriškom rajčice i salatom te bijelim barbecue umakom. Uz to prilog pomfrit i kečap za samo 9,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 31. kolovoza. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: To je mjesto za najslađe grožđe. Domaće crveno stolno grožđe €99. Tell me, znaš što voliš? Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Casa Optimist.
1: A današnji dežurni optimist je Igor Castelfranco. Od odrastanja u Rijeci preko filmske produkcije, metal glazbe do inspektora na tankerima za naftu i kemikalije. Životni put Riječanina Igora Castelfranca odveo ga je u švedski Göteborg, gdje danas radi jedan vrlo odgovoran posao u pomorskoj industriji. Razgovor smo snimali dok je boravio u Rijeci. Poslušajmo. Drago nam je da možemo našeg sugrađanina ugostiti u ovoj emisiji i ispričati o vašem poslu koji je, kao što rekoh, vezan uz more, odnosno uz brodove, ali je vrlo specifičan, pa time bih možda i počela, da nam kažete vaš naziv zapravo radnog mjesta, vašeg zanimanja i kako to zanimanje izgleda.
2: Mi smo inspektori, tako to zovu u Švedskoj, ili cargo surveyor, kako god želite. Znači, radi se isključivo o brodovima koji prevoze naftu, benzin, dizel i tako razno razne druge kemikalije, razne proizvode, ali uglavnom, znači, ne teretni brodovi. I naš posao je u principu, kada brodovi dođu u rafineriju, da dolazimo na brod. Prije samog procesa, znači dva glavna procesa su zapravo iskrcavanje ili ukrcavanje tereta, da tako kažem. I prije nego sam proces počne, mi znači moramo biti na brodu prvi i napraviti tu inspekciju, znači uzeti uzorke, odnesti ih u laboratoriji, sa oficirom obično svu papirologiju prikupiti, provjeriti sve brojeve papire, da li je sve napravljeno kako treba, pripremljeno, i kad se jednom napravi ta analiza u laboratoriju, ako je sve u redu, onda brod može ukratko počet iskrcavati teret ili ukrcavati, kažem, znači može, to je jedna od najjednostavnijih operacija. Znači ima sad to i drugih operacija gdje se rade, ne znam, prekrcavanje tereta s broda na brod, na sidru.

0: kratkim periodima po nekoliko sati ste sve umorni. Pred kraj tjedna bude napeto, da.
1: da, baš napeto. Da. A kad smo kod tih ekstremnih uvjeta, s obzirom da je riječ o Švedskoj, vjerujem da budu i te oštre zime, da. I dalje se radi vani, i dalje ste na ratnom zadatku.
0: Da, da, naravno, uvijek. Evo, recimo, preko ljeta je neusporedivo lakše, znači... Posebno zato što švedsko ljeto je ono ni nikada izmed više od, ne znam, 25 stupnjeva. A zima je, da, puno, puno teža, puno je sve kompliciranije, sporije. Prošlu zimu je bilo minus 25, ono, tako da, ne znam, i sad izaći usred noći, tako jedan brod prvo vozit po snijegu, trebate biti oprezni, onda kad ste na brodu, isto kompletna paluba je zaleđena, morate se kretati ono ekstremno oprezno i sporo.
1: Imate li neku posebnu opremu u tom trenutku ili?
0: Pa imamo, mislim, naravno, imamo posebne uniforme i opremu i cipele i to sve, naravno, ono, 100 slojeva.
1: Ali i dalje čovjek mora paziti.
0: Da, da, znači problem je što, mislim, brod je kompletno, paluba na tim tankerima i kemikalcima, to je sve kompletno metalan pod i imate jedan mali dio gdje se može kretati, a mi se moramo zavlačiti s članom posade, proći sve tankove uzeti uzorke, sve tankove izmjeriti temperaturu, dubinu, provjeriti da nema vode, znači to otprilike može biti, ne znam, 20 minuta posla oko svakog tanka, ima ih, ne znam, 14, znači po 2-3 sata provedete bez obzira kakvi su uvjeti, brodi na vezu, ali svejedno, ono, vrijeme je ono nemilosrdno i kažem, klizavo je, znači tu nema pomoći, jednostavno se morate kretati ono ko pingvini.
1: Da, da, polako i oprezno.
0: Da, da. Da.
1: Život u Švedskoj je ono što me sljedeće nekako zanima, vjerujem i naše slušatelje. Evo, s obzirom da o poslu vašem jesmo čuli i nepristojno je, niti ćemo to učiniti, pitati za plaću, ali znamo da su životni troškovi dosta visoki u Švedskoj.
0: Da, čak da budem iskren, cijene nisu toliko veće nego ovdje, što je zapravo ono prilično šokantno iz perspektive nego ko živi tu, a plaće su puno bolje, tako da plaće stvarno dobra, mislim, mogla bi biti bolja recimo za ovaj posao, obzirom da sam ja relativno nov, tako da imam prilike tu napredovat, pa ono, s vremenom će to biti sve bolje i bolje. I isto tako imamo tu neku bazu koju tjedno moramo odraditi 75 sati, a mislim nakon toga su dodatno plaćeni prekovremeni sati, tako da se to isto da ono, dobro zaraditi.
1: Na to se pazi.
0: Da, i obzirom da, mislim, ja radim, kad pogledate, samo 14 dana mjesečno, to je jako dobar ono, iznos za taj period. Iako, kažem, mi se znamo na raditi od tih 14 dana ako neko ko radi normalan posao cijeli mjesec. Ali opet kažem, mislim, taj omjer sada novca i vremena, mislim, meni je to najbolji dio tog posla. Jer onda imam svakih 7 dana slobodno i mogu raditi dodatno ako želim, mogu odmarati, mogu putovati, mogu se baviti nekim drugim stvarima, tako da to je stvarno super. I ono, imam te neke razne još privilegije od firme, ne znam, oni plaćaju neke stvari, recimo teretanu, ne znam, telefon, imam na raspolaganju službeno vozilo koje mogu cijelo vrijeme i privatno koristiti, tako da stvarno što se tiče tih stvari je super.
1: Uvjeti su tu dobri.
0: Da, da.
1: Kako se jedan Riječani navikao na život u Švedskoj? Znam, Igore, da volite i more i sunce i ovaj cijeli naš kraj. U Švedskoj ipak to malo drugačije.
0: Da, preko zime je dosta teško, da. Ljeto je recimo super, evo sad sam tu u Rijeci već 3 tjedna i već mi je počelo malo biti muka od ove vrućine, ali definitivno mi fali sunce i more i svjetlo, što nisam mislio baš da će tako biti. Jer preko zime stvarno ono, sunca vidite, ne znam, nekoliko dana u 4-5 mjeseci, dani samo, ne znam, između 11 i 3 popodne i to je neko teško sivilo jer je većinom ili oblačno ili kišno ili snijeg. Jer Göteborg je, mislim, priobalni grad dosta na jugu Švedske, tako da to je kao još relativno toplije. Ali zato po zimi nema puno snijega, nego bude uglavnom kiša, magla i oblačno i to je to. Ali evo, ove prošle zime je bila najhladnija zima u 15 godina, navodno to mi rekao jedan prijatelj Šved, tako da vjerujem, jer je bilo minus 25, čak jednu večer minus 28, ja nisam to nikad iskusio prije u životu, tako da ono, mislim, išao sam na brod koji je bio vezan, more je bilo zaleđeno kao da smo na Arktiku, tako da ono, auto moram čistiti 3 puta na dan, krenut na posao sat vremena ranije da bi odledio stakla izvana iznutra, sve očistio. Tako
1: nećemo
0: da
1: se više žaliti na ove naše snježne avanture koje traju jedno jutro u Rijeci,
0: da,
1: onda se svi njurgamo što nije cesta očišćena. Da,
0: da, da.
1: Da, kad ovo čujemo.
0: Po zimi je puno teže i još nekako ono do Božića, Nove godine, ok, ali na taj prvi, drugi mjesec ne znam nekako nikako proći, ono već ono vam je dosta svega i ne znam, cijelo vrijeme se i bar ja osjećam pospano zbog toga jer ono nema svjetlosti, nema ono.
1: No bez obzira na to sve, kakvi su vam planovi za dalje? Je li život u Göteborgu, odnosno u Švedskoj nešto što planirate i dalje ili?
0: Pa da, za sad da.
1: Pretpostavljam da je to iz ovih financijskih, egzistencijalnih razloga najčešći zbog čega čovjek je odlučio otići raditi u inozemstvo.
0: Da, apsolutno. Mislim, da imam i gore dosta prijatelja koje sam još od prije imao, koji su mi dosta i pomogli u početku oko svega, tako da imam i neke prijatelje iz Rijeke koji su gore još došli prije mene, tako da imam dosta velik krug ljudi, imam i bend, imam i zaručnicu.
1: Ona je iz Finske.
0: Ona je iz Finske, da. I gore smo, živimo zajedno već 3 godine i moj pas je sa mnom, tako da.
1: Isto riječki pas.
0: Da.
1: Ovo kad kažete da imate prijatelje iz Švedske, pretpostavljam da je to zbog glazbe.
0: Da.
1: Znači Igor inače ima i metal band, evo baš su imali nedavno u Rijeci jedan povratnički koncert koji ste rekli da je jako dobro prošao. Da. Kako se zove band?
0: Death Crew,
1: mm-hmm. Tako je, svirali u Rijeci, dakle muzika vas je možda zapravo i povezala sa zemljom u kojoj sada živite.
0: Da, ne znam, 17. godine slušam taj skandinavski metal, death, black metal, pogotovo norveške, švedske bendove i od uvijek sam ono gajao simpatije prema tim nordijskim zemljama. A prije 10 godina sam bio dosta aktivniji glazbeno, čak smo imali neke europske turneje i tako. Na jednoj od tih turneji smo bili sa mojim dobrim prijateljima iz benda Storm Death. Oni su isto nekoliko puta tu svirali. I tako onda smo počeli pričati o tome i sam već u nekoliko navrata htio gore otići. Onda prije 3 godine, eto, potrefilo se. Zvijezde su se poklopile. Da.
1: Na ovom radnom mjestu ostajete do daljnjega.
0: Da.
1: Švedska je izbor, s obzirom da je život sada već većim dijelom tamo izgrađen.
0: Da. Mislim, dobio sam posao za stalno, tako da to su stvarno, imam dobre uvjete i isto tako mogu i često putovati, tako da jako je dobra povezanost Göteborg Zagreb, povratne karte su jako jeftine, Ryanair, i onda iz Zagreba samo treba doći do Rijeke još, ali okay. Jednom kad sam u Zagrebu sam već doma, ono, u glavi.
1: Da, i onda tako malo napunite baterije,
0: da,
1: sunca, vitamina,
0: da,
1: D,
0: da,
1: i vratite se
0: tako
1: nazad.
0: Tako je.
1: Igore, hvala vam najljepša na razgovoru, bilo je zaista zanimljivo čuti čime se bavite i kako to sve na terenu zaista izgleda.
0: Da.
1: Želimo vam puno uspjeha u svemu što dalje budete radili i evo, kad dođete u Rijeku, obavezno nam se javite.
0: Obavezno, naravno, uvijek to govorim. Hvala puno.
1: Hvala našem Igoru Kaštelfranku.

A koliko vas stoji na mjestu? Pa sudeći prema Hrvatskom autoklubu dosta. Kažu da je promet vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora. Pa ajmo da vam baš sad ne nabrajamo sve gužve u cijeloj Hrvatskoj, fokusirat ćemo se na naš kraj. Između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Tako kažu iz Haka i onda savjetuju vozačima kojima je odredište Crikvenica i Novi Vinodolski da izađu na čvorovima Hreljin ili Križišće. Onda na cesti, staroj cesti kroz Gorski Kotar je vozilo u kvaru u mjestu Stubica pa se tu vozi usporeno. I naš slavni, zaista svakoga vikenda sve slavniji Krčki most, promet pojačan u oba smjera. U smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike, a u smjeru kopna kolona od Njivica. Tako kažu iz Hrvatskog autokluba, ako vi kažete drugačije ili detaljnije, javite nam da pače. A javila nam se i naša slušateljica koja je pronašla mobitel, i to mobitel Honor na jednom mjestu kod Kauflanda u Osječkoj, tako nam je napisala, odnosno poručila. Dakle, kod Kauflanda u Osječkoj ulici nađen je taj mobitel marke Honor, možete joj se javiti ako ste ga izgubili i vaš je na 098 478 309. Tako zvuči, glasi i zapišite si broj 098 478 309 ako tražite vaš izgubljeni mobitel. A mi ćemo tražiti vaš broj mobitela i vaše rezultate za koju minutu u našem programu, jer nam ide prva ovogodišnja igraonica. Ovo sezonska.

0: Radio Rijeka.
1: Pa ja mislim da će Rijeka dobiti 2-1.
2: Rijeka će dobiti 2-1.
3: Pobjeda Rijeka.
0: S vama kroz...
4: New Yorka, Rija i čaju još, ovo još bilo Tokio. Selimo na vruću Rujevicu. Naša igraonica, najavljujemo i zapravo danas igramo, pogađamo rezultat. Sutra Rijeka otvara ovo novo prvenstvo, naime nogometaši Rijeke otvaraju prvenstvo domaćom utakmicom protiv Rudeša. Sutra, dakle na Rujevici od 21 sat, prvo kolo Supersport HNL-a. Bijeli za sebe imaju 180 evropskih minuta, dvije pobjede protiv Derry City-a. To je naravno odličan uvod za sve nove izazove koji nam stižu u domaćem prvenstvu. Kaže trener Rijeke Matijaš Kek da je svaka pobjeda dobra i da nosi sigurnost i samopouzdanje za mladu ekipu kao što smo mi, da će izvući pozitivne stvari iz te dvije utakmice, ali je prvenstvo isto jedan maraton, kaže Kek, od 36 kola. Treba biti koncentriran od početka i s dozom poštovanja prema svakom protivniku. Tako kaže trener Rijeke. A što nam kažete vi? Dakle, pogađamo rezultat utakmice Rijeka-Rudeš, treba mi vaše ime, rezultat koji predviđate i telefon. A onda za sve vas jedna fina nagrada.

0: Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombolu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na visitcres.hr i visitkvarner.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Prepustite se okusima Jadrana u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama, uvrštenom u Michelin Guide. Pažljivo osmišljeni jelovnici, vrhunske lokalne namirnice, odabrana vina, besprijekorna usluga i pogled na more stvaraju gastronomski doživljaj koji se pamti. Rezervirajte svoj stol na 051-356-552.
3: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.

0: Vijesti počinjemo nažalost crnom kronikom. Tri osobe, dvoje djece i njihov otac poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretju. Uzrok tragedije znači se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
1: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da se uklio crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli. U 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začiti u 7.37. 7.38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradali, ali sam uzrok će dati policija.
0: Iz svijeta, jučer je više od 48.000 ilegalnih migranata vraćeno u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatrijaciji. Prema podacima španjolske vlade, u Ceutu je nezakonito ušlo više od 50.000 migranata, a vlasti toga autonomnog grada procjenjuju da ih je bilo oko 60.000. Broj poginulih u prelasku granice porastao je na najmanje 67. Idemo u naš kraj. Ika se danas ponovo pretvara u pozornicu jedne od najneobičnijih enogastronomskih priča na Jadranu. Manifestacija Vino i vruja donosi trenutak kojem se vinari i ljubitelji vina raduju cijele godine. Izvlačenje tisuća boca koje su posljednji 12 mjeseci sazrijevale na dnu mora u stalnoj temperaturi od 12 do 14 stupnjeva. Sve je počelo jutros u 10 sati kada su ronioci zajedno s članovima udruge Ikarski Barkarioli počeli izvlačiti oko 4.500 boca vina iz mora. Istodobno će novi kavezi, ispunjeni novim verbama, ponovo biti spušteni na dno Ikarske vruje, gdje će čekati iduće ljeto. Manifestacija na večer seli na Ikarski trg. Od 19 sati posjetitelje očekuje degustacija vina uz prigodne gastronomske zalogaje i glazbu. Dvije vijesti iz sporta. Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je da odustaje od projekta u sklopu kojeg je želio prodati manjinski udio svjetskog nogometnog prvenstva privatnim ulagačima. Infantino je pod pritiskom Europske, Azijske i Sjevernoameričke nogometne organizacije te velikog dijela javnosti odustao od svojega plana. I naša sportska Riječka, s dvije minimalne pobjede od 1-0, ali i bez primljenog pogotka, nogometaši Rijeke bili su protiv Derry City-a uspješni u drugom pretkolu konferencijske lige, a nakon europskog gostovanja treba se ubrzano rekuperirati s irskih 15 na riječkih 20 stupnjeva Celzijevih više, jer već sutra od 21 sat momčad Srujevice kod kuće očekuje susret prvoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Suparnik na startu domaćeg prvenstva je Rudeš, a utakmicu protiv povratnika u elitni rang hrvatskog nogometa jutros je najavio trener Rijeke Matijaš Kek.
2: Rudeš će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo. Zaočekivati je u nekom momentu da ćemo vjerojatno imati više posjeda, to je naš cilj, ali moramo biti još konkretni i još agresivniji u toj zadnjoj trećini. Sa dolaskom i Fruka i Jankovića roster je malo veći. Vidjet ćemo da li ćemo već moći računati i na Čubelića koji je nešto igrao u Deriju i za Pulića koji nije bio zbog ozljede prijavljen za Europu, pa ćemo onda sigurno nešto izrotirati, ali bitno je doći do tog cilja, to je pobjeda koja bi onako optimistično otvorila onda sezonu.
0: Utakmicu sutra od 21 sat pratite u programu Radio Rijeke.
3: Vremenska prognoza.
0: Ovo su temperature zraka izmjerene u 13 sati, Zavižan 26, Malinska 31, Opatija i Parg kod Čabra 32, Crikvenica, Mali Lošinj i Rab 36, u Pazinu i Puli 37, a u Rijeci 38 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana vedro i sunčano uz slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar na večer bura. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru do 39, a u Gorskome Kotaru i Lici do 37 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
3: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij, obalni i nautički turizam na veleri.hr.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametno.

0: vrijeme za vrijeme.
1: A dok ste vi uživali u glazbi i mi pripremali danas aktualno Radio Rijeke, naša Danijela Vlašić je vrijedno pripremala sve informacije koje će nam sada dati u 14.45. Danijela, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Rijeke. Pa evo, dobro, Ivan, vi ste to nekako nanjušili. Iako je vrijeme stabilno, sunčano, evo, gotovo niti oblačka na nebu, nešto malo od onih nestabilnosti što je bilo nad Italijom, nad Gorskim Kotarom i Likom, ima nešto malo oblaka i unutrašnjosti Istre se razvio nekakav zaista sitni oblačić, ali uglavnom vrijeme je zaista stabilno na većem dijelu područja. No ono što nas u stvari muči je bura će zapuhati zbog premještanja frontalnog poremećaja sjevernije od nas i to će onda noćas donijeti još veću minimalnu temperaturu zraka. Mislim da je bila danas već i ona dosta visoka. Evo ga, kada gledamo na širem području uz obalu kretala se od 22

0: je bilo vruće, ali toliko nije do sad. Što se tiče vremenske situacije, na vrijeme djeluje polje srednjega tlaka zraka, po visini je dalje prisutan topao zrak i topla zračna masa. On će u stvari na vrijeme djelovati još prvih 10 dana u kolovozu, vrlo vjerojatno, a kažem, zbog promještanja tog jednog oslabljenog frontalnog poremeća, nešto malo ima, evo ga, na, u zaleđu Rijeke, Gorski Kotar i nešto malo unutrašnjosti Istre, razvoj oblaka, ali to je u stvari ovo samo vrlo kratkotrajno. Puše uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, prema otvorenom moru imamo i do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, mora u tim prilikama malo, prema otvorenom je do umjereno valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna. Atmosfera je zaista jako, jako suha i to nas u stvari spašava iva od onih velikih vrućina, odnosno onog osjećaja neugode kojeg smo imali pogotovo u onom prošlom toplinskom valu. O tome svjedoči relativna vlažnost, na sreću samo 22%, tako sam sretna zbog toga u Rijeci, da i na ostalim, evo, primjerice na Platku relativna vlažnost 24, Crni Luk 28, Grobnik 19, dakle to su niske vrijednosti relativne vlage u Rijeci, to kombinirano sa 38 celzijevih stupnjeva zaista podnošljivo. Tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1011 hektopaskala, tako da onaj ko govori šta ovi govore da je vruće i tako, i bolje da tako govori, da nema previše veliki osjećaj vrućine i napora za tijelo. A temperature zraka na ostalim postavima od 14 sati na Zavižanu je 26 celzijevih stupnjeva, zaista visoka temperatura za Zavižan. Park, Porer i Plat 30 celzijevih stupnjeva, Rovinji Sveti Ivana Pućini 31, Poreč 32, fino se vidi učinak ovog maestrala tijekom poslijepodneva, Crikvenica, Delnice, Malenska, Juška Poklon 33, Crni Lug, Gospić i Plitvička jezera 34 celzijeva stupnja, Klana, Ogulin, Opatija, Pula i Silba 35, Cres i Pazin 36, Grobnik, Kastav, Malo Lošinj, Pula, Aerodrom, Rab, Krka, Aerodrom, Senj i Vrškova 37, Bakar, Kostrena, Kukuljanovo, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 38 celzijevih stupnjeva i Dobrinj 39. Temperatura mora, oprezno more, bez obzira na to što i temperatura mora, Crikvenica, Opatija 26, Malo Lošinj i Malinska 27, naše plaže, nažalost, dosta ih je od betona, to je sve jako zagrijano, puno više nego što je u hladu meteorološke kućice koja je nad travnatom, nad betonom je to, evo, prava pržiona. Mogla bi probati jaje zaista speć. Ko što se kaže, Sveti Petar na suncu jaje spekao, mogla bi ja napraviti taj eksperiment sa jajetom. I to ću zapravo i napraviti. Pa vam javim.
1: Pošaljite nam video, molim vas, Danijela.
0: A ne, ja ne šaljem video. Ja sam ovako zvučni zapis.
1: Dobro, onda zvučni zapis.
0: A u nastavku dana ostaje vedro i sunčano. Evo, jedino će nešto malo biti tog oblaka u zaleđu, tih oblaka u zaleđu Rijeke, unutrašnjosti Istre. Sad još u poslijepodnevnim satima puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a prema otvorenom moru još tijekom poslijepodneva mjestimice do pojačan sjeverozapadnjak. Na večer vjetar okreće na buru i to onako uz još dodatno lagano zagrijava. Je more malo, ponegdje do umjereno valovito. Sutra u nedjelju vedro i sunčano je, možda najznačajnije reći u stvari da nas očekuje jedna tropska noć, ne znam kako bi više još rekla, s obzirom na to da će se mjestimice temperatura neće ni spuštati ispod 30 po noći, a puhat s razlog tome će biti upravo topla zračna masa i bura koja će dodatno zagrijavati, dakle slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura. U Velebitskom kanalu će mjestimice biti jake na udare olujne bure, iako će ti udari biti onako negdje do 35 čvorova, svejedno to s obzirom na sve ovo će vjerojatno dosta još pridonijeti osjećaju, odnosno podizanju temperature. Bura slabi tijekom poslijepodneva, a more će biti malo do umjereno valovito. Od ponedjeljka vjetar polako već kreće na jugozapadni smjer i to će malo povisiti vlagu, ali je malo povisiti osjećaj isparine, ali svejedno suha zračna masa nad nama i ona nas u stvari čuva da nam ovo ne bude jedan veliki temperaturni šok. Sve skupa, makar evo na snazi su sva upozorenja neugodna, ali moglo, evo ono što što želim reći da bi moglo biti gore, da smo sve skupa dobro prošli. Mm-hmm. Vedro, sunčano, vruće, vrlo vruće do daljnjega.
1: Mm-hmm. Da, i ove preporuke stvarno, evo ja isto nekad imam osjećaj da ih

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Počinjemo vijestima iz zemlje. Tragedija u Zagorju. Otac i dvoje djece poginuli su u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju. Dojava vatrogascima stigla je jutros. Više u prilogu Mirune Kastratović.
2: Kako je izvijestila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, u 7.24 stigla je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su tijela triju osoba, a uzrok požara i smrti utvrdit će se očevidom, izvijestila je policija. Očevid vodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Zagreba Sanja Markanović.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu rukovodi očevidom povodom pronađena tri mrtve osobe u djelomično izgorjeloj kući. U tijeku je provođenje očevida, dakle tijekom kojega se izuzimaju svi tragovi i dokazi radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Nakon što bude završen očevid, mrtva tijela će biti upućena na obdukciju.
2: Stjepan Skuliber iz Županijske vatrogasne zajednice dodaje.
4: 7.38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradali, ali sam uzrok će dati policija.
2: U požaru su stradali otac i dvoje djece, a lokalni portali, pozivajući se na izjave susjeda, neslužbeno navode da su djeca bila srednjoškolske i osnovnoškolske dobi, te da najbliži susjedi tvrde kako su se prije nastanka požara u kući čuli pucnjevi. Susjedi su potreseni tragedijom.
5: Mislim, ona je njemački bila, ona tu radila, znam da ima dvoje djeca i to. A druga vam najmanem reći. Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događalo ne govore.
6: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
2: Dodaje i načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos.
0: Hrvatska je na udaru još jednoga toplinskoga vala. Crveni meteo alarm oglašen je za cijelu zemlju, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju u kojima je na snazi narančasti. Knin je u 14 sati bio najtopliji grad u Hrvatskoj s 39, a nakon njega Rijeka, Bakar i Kukuljanovo s 38 celzijevih stupnjeva. O novom toplinskom valu za središnji dnevnik HTV-a govorila je zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
7: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
8: A koliko je izvjesno da će i ovaj toplinski val završiti nekim jačim grljavinskim nevremenom? Imam osjećaj da se to već uobičajilo.
7: Sada trenutno nemamo takve naznake, dakle još ne možemo govoriti o takvim detaljnim prognozama na koji način će ovaj toplinski val završiti. Toplinski val može završiti ili vrlo burno, upravo ovako, ako naglo dođe hladan i nestabilan zrak, ali događa se isto da toplinski val recimo polako popušta, odnosno da nam polako dolazi taj nešto hladni zrak i onda nisu toliko burni procesi. Idući tjedan doći će nešto malo vlage i na naše područje, tako da će lokalno biti mogućnost za pokojim pljuskom, ali zaista za sada su to samo mala da umjerena vjerojatnost.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj polutci biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, istaknuo je.
9: I've already endured the summer of extremes.
10: Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika samo zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i u energetskoj nesigurnosti i geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što to vidimo na Bliskom istoku i dalje.
9: As we see playing out today in the Middle East and beyond.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60.000 migranata u španjolsku enklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 osoba. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, uključujući i Hrvatsku. Premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije u kojem izražavaju zabrinutost zbog situacije i od europskih institucija traže koordinirani odgovor radi zaštite vanjskih granica. Slušate danas aktualno Radio Rijeke, nastavljamo vijestima iz našega kraja. Delnice i Gorski Kotar domaćini su današnjeg 22. po redu natjecanja Republike Hrvatske u Oranju, koje će se uz sudjelovanje 25 orača iz 13 županija odvijati na području naselja Dedin i Zalesina. Najuspješniji natjecatelji u dvije predviđene kategorije Hrvatsku će do godine predstavljati na svjetskom natjecanju u Keniji. U organizaciji državnog prvenstva orača uz strukovnu udrugu i resorno ministarstvo te Zagrebački fakultet šumarstva i drvne tehnologije uključena je i Primorsko-goranska županija. O prvenstvu te razvojnoj važnosti lokacije kod naselja Dedin na kojoj će se i odvijati današnje natjecanje gradonačelnik Delnica Igor Pleše.
11: Nama je to velika čast da se upravo grad Delnice izabrao kao domaćin od svih gradova Primorsko-goranske županije. Mi smo naravno pružili tehničku podršku i smatramo da je ovo jedna odlična prilika za promociju Gorskog Kotara i grada Delnica i vjerujemo da je ovo i potencijal za razvoj poljoprivrede. Dedin je bio područje u kojem se davnih dana sadio krumpir. Vjerujemo da imamo potencijal razvijanja poljoprivrede na tom području i dalje. Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu u Staroj Sužici nam je tu od velike pomoći. Županija također i moram istaknuti ovdje ulogu Ministarstva poljoprivrede koje ima već nekakve ideje, ali o tome kad bude konkretizirano.
0: Uoči najvećeg makedonskog nacionalnog blagdana Ilindena 2. kolovoza, Makedonci iz cijele Hrvatske okupili su se danas u park Šumi Golubinjak u Gorskome Kotaru. I danas ih je 500-tinjak na programu što su ga organizirali zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj i Makedonsko kulturno društvo Ilinden. Ove godine imaju dodatni razlog za slavlje, 35 godina djelovanja zajednice Makedonaca u Hrvatskoj i društva Ilinden Rijeka. Pokrovitelji svečanosti su predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Na značenje Ilindena podsjeća predsjednica Makedonskog kulturnog društva iz Rijeke Ivona Dunoski.
12: Ilinden nije tako samo povijesni datum, mislim da je vezan i za sadašnjost, zato što su se na taj dan Makedonci odlučili ustati i reći da je sloboda najveća vrijednost za koju se vrijedi žrtvovati i da svaki narod treba imati svoju zemlju, svoj jezik, svoju tradiciju i kulturu i njegovati je koliko god to može za buduće naraštaje, ne samo iz 903. ili kako je to bilo. Osim toga želim reći da nikad sam ne možeš napraviti sve što treba ili sve što bi htio, tako da ti suradnici i ovi ljudi koji žive s nama u Rijeci i Republici Hrvatskoj, evo, od sveg srca hvala, jer se osjećamo stvarno ravnopravni građani kako grada Rijeke, tako Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske.
0: A u danima ljetnih vrućina najbolje osvježenje nude šume, rijeke i jezera Gorskog kotara. Zato su organizatori plivačkog mitinga Kupom uzvodno današnju subotu odabrali kao datum održavanja 22. izdanja ove tradicionalne manifestacije. I ove godine se na hrvatsko-slovenskoj granici nedaleko naselja Brod na Kupi pliva uzvodno na 25 metara, a bit će uz to održano i plivanje spretnosti s bakljama kao i plivački maraton. Na ovogodišnjem mitingu Kupom uzvodno očekuju se rekordno visoke temperature vode, te jedno novo i nesvakidašnje natjecanje u potezanju konopa, ističe to idejni začetnik manifestacije Davorin Klobučar.
13: Kupa zaista postiže sada izvanredne temperaturne vrijednosti, tako da jučer kad smo postavljali plivačke staze za plivački miting Kupom uzvodno, ona je već bila na tom mjestu 25 stupnjeva. Znači, velike vrućine, no međutim Kupa u svakom slučaju pruža jedno lijepo osvježenje, a 22. plivački miting Kupom uzvodno, jedinstvena u svijetu plivačka manifestacija, se pliva uzvodno po sredini državne granice Republike Hrvatske i Slovenije u 4 programa. Ove godine smo i obogatili i sa jednim novim spektaklom, povlačenje konopa između Hrvata i Slovenaca kroz čitavu širinu rijeke Kupe, odnosno preko granice. A to je ne samo odmjeravanje snage susjeda, nego i znak prijateljstva suradnje, uz druženje idemo stvarati dobro sportsko raspoloženje.
0: Idemo iz naših šuma na more i to u Iku. Ika se danas ponovo pretvorila u pozornicu jedne od najneobičnijih enogastronomskih priča na Jadranu. Manifestacija Vino i vruja donosi trenutak kojem se vinari i ljubitelji vina raduju cijele godine. To je izvlačenje tisuća boca koje su posljednjih 12 mjeseci sazrijevale na dnu moru. Sve je počelo oko 10 sati kada su ronioci zajedno s članovima udruge Ikarski Barkajoli počeli izvlačiti oko 4.500 boca vina iz mora. Istodobno će novi kavezi ispunjeni novim berbama ponovo biti spušteni na dno Ikarske vruje gdje će čekati iduće ljeto. Manifestacija na večer seli na Ikarski trg. Od 19 sati posjetitelje očekuje degustacija vina uz prigodne gastronomske zalogaje i glazbu. I još jedna najava iz kulture. Opatija je od danas domaćin nekih od najslavnijih dijela svjetskog pop arta. Hrvatski muzej turizma u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u 20 sati otvara izložbu Pop Art zbirka Infeld. Biće izložena 42 originalna dijela 10 svjetski poznatih umjetnika pop arta iz ugledne bečke zbirke Infeld, koju je desetljećima stvarao kolekcionar i mecena Peter Infeld. Danas zbirku vodi njegova supruga, Hrvatica Zdenka Infeld, koja će i osobno prisustvovati otvorenju. Posjetitelji će moći vidjeti kultne radove Andya Warhola, među kojima su portreti Marilyn Monroe, ali i omot albuma Love You Live grupe The Rolling Stones, te mnogih drugih umjetnika koji su obilježili svjetsku likovnu scenu 20. stoljeća. Izložba će biti otvorena do 27. rujna svakim danom od 10 do 21 sat. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, emisiju je tonski realizirala Lucija Fanton, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
14: Nakon uspješno odrađenog drugog pretkola konferencijske lige protiv Derry Citya i izborenog plasmana u danji krug natjecanja, nogometaši Rijeke morali su se brzo prilagoditi prilazu sirskih 15 na kvarnerskih 40 stupnjeva Celzijevih. Naime, Momčad Srujevice već sutra kod kuće od 21 sat očekuje susret prvog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Suparnik na startu domaćeg prvenstva je Rudeš, a utakmicu protiv povratnika u elitni rang hrvatskog nogometa Jutros je najavio trener Rijeke Matija Škek.
15: Rudeš će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo. Zaočekivati je u nekom momentu da ćemo vjerojatno imati više posjeda, to je naš cilj, ali moramo biti još konkretni, još agresivniji u toj zadnjoj trećini. Sa dolaskom i Fruka i Jankovića roster je malo veći, pa ćemo onda sigurno nešto izrotirati, ali bitno je doći do tog cilja, to je pobjeda koja bi onako optimistično otvorila onda sezonu.
14: A nova sezona HNL-a sinoć je otvorena pobjedom aktualnog prvaka Dinama, koji je kao domaćin na Maksimiru svladao Slaven Belupo 2:0. Oba je pogotka postigao Dion Drena Beljo. Zagrepčani su triput zatresli i okvir gola gostiju, koji u početku utakmice nisu iskoristili dvije velike prilike, a time i mogućnost da susret na startu okrenu u svoju korist. Početno kolo HNL-a danas u Puli nastavljaju Istra i Lokomotiva. U večernjem će terminu Gorica ugostiti Osijek, a u sutrašnjem međusobnom susretu Varaždin i Hajduk pokušat će ublažiti loš dojam nakon ovotjednih nastupa u Europi. A iznimno dojmljive nastupe danas su u talijanskom Varezeu imali hrvatski sudionici europskog veslačkog prvenstva, nudeći razlog za dvostruko slavlje. Braća Valent i Martin Sinković su osvajanjem bronce u dvojcu na Pariće nastavili niz trofejnih nastupa na jakim međunarodnim natjecanjima. Samo sat vremena nakon njih do trećeg je mjesta i medalje istog sjaja dovesala i posada hrvatskog četvrtca na Pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Nažalost, dobrih vijesti nema s juniorskog Eurobasketa B divizije koji traje u Rijeci i Opatiji. Igrači hrvatske muške košarkaške reprezentacije do 18 godina nisu se uspjeli plasirati u polufinale toga natjecanja, izgubivši u četvrtfinalu od vršnjaka iz Poljske rezultatom 66:68. Time je Hrvatska ujedno ostala i bez željenog plasmana u A diviziju, jer će promociju u viši rang izboriti samo tri prvoplasirane momčadi.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano. Puhat će slaba umjerena mjestimice i pojačano. U Velebitskom kanalu ponegdje i jaka na udare i olujna bura, koja će podizati temperaturu zraka, a bura će slabiti tijekom poslijepodneva. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 25 do 30 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 20 do 24, a najviša dnevno od 35 do 40. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, a najviše dnevno 33 do 36.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: situacija na Krku, isto tako evo i na Istarskom ipsilonu gore s riječke strane između čvora Matulji i tunela Učka. Pojačan je promet također, evo ima nešto čekanja. Nije onoliko grozno koliko je znalo biti, ali svakako ima prometa i ima kolone. Osim toga i duž Jadranske magistrale kroz rijeku i Crikvenicu. Danas je u Crikvenici u jednom trenutku bila kolona 2 km, tako da evo zbilja jedan vrlo, vrlo prometan dan. Sada više nema te kolone u Crikvenici, ali svakako evo podsjećamo. Pogotovo sada u ovim popodnevnim satima pristižu turisti, pristižu posjetitelji, pa svakako evo gužve su na prilazima, turističkim središtima i svakako je potrebno dosta strpljenja. Autocesta A6 danas, dakle, od Rijeke prema Bosiljevu i od Bosiljeva prema Rijeci nije stvarala apsolutno nikakve probleme. Ondje je, dakle, promet tekao bez posebnih poteškoća, bez nekih velikih izvanrednih događaja, tako da danas evo ta dionica Bosiljevo-Rijeka bila zbilja izvrsna, neproblematična, međutim ova dionica od Zagreba prema Bosiljevu još uvijek je vrlo prometna, pa evo za sve one koji putuju, svakako evo još uvijek se vozi usporeno uz zastoje, međutim smjer Rijeka-Zagreb je sasvim čisti prohodan za sada, evo nadamo se da će tako ostati i do kraja dana. U pomorskom prometu danas nije bilo poteškoće što se tiče izmjena u redu plovidbe, međutim svakako je bilo čekanja i još uvijek ima čekanja u trajektnim lukama i pristaništima, pa je i tu potrebno malo strpljenja, a granični prijelazi nažalost evo danas također malo divljaju, dakle ima puno prometa i čekanja su zbilja na velikoj većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Evo to je neki mali pregled, nadamo se da ovo sve ide ka smirenju i nadamo se da su svi sretno i sigurno stigli na svoje odredišta, a oni koji još putuju da će sretno i sigurno stići.
1: Tako je, i na vrijeme se informirati, a to mogu na vašim internetskim stranicama Hrvatski autoklub prati situaciju. Hvala Teuta na svim vašim informacijama. Ugodan ostatak subote.
0: Hvala također. Do slušanja.

4:30 je. Dobar vam dan svima, koliko vas uz našu glistu ima. Glista izlazi pod svim vremenskim uvjetima, prilikama i neprilikama, čak i u tropskim uvjetima. E, druge na ni, je tako, ali dobro, mi isto kao i vi jedva čekamo da se družimo ovih 4:30, Lucija Fanton, Aleksandra Čanik, Iva Črnjer-Ivančan, vaše tri ženskice u današnjoj glisti 1674. Dva nova ulaza, jedan novi izlaz, ajmo baš tim redom, Viktor Čandrlić Jajaš i pjesma Domovina. To je novo i novo je i na glisti, pa onda moramo zaključiti da će to biti kakova premijera. Tu nam je i Gracijan Čop i Jidra Pacijence, još jedan novi ulaz, također slušamo prvi put danas na našoj glisti. Uz njih glasat morate i za Erika Baliju, Adio svite moj, Žara Band Moja najdraža, Klapa Šufit Uz tebe, Klapa Rišpet Jel me voliš kaj ja tebe, Kožne jakne na ten brege, Neven Barac Kad sad pogjedan za sobun, Mauro Staraj i La Banda i njihova vesela Važgi Ferale, onda tu je i Katja Budimčić, Sabljar ne duguješ mi niš. A onaj izlaz koji sam spomenula, žao nam je, aš stvarno smo uživali uz našu Neviju Riguto i pjesmu Ruke, ali evo 21 je danas na našoj glisti. Onda tu su nam i Josip Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, Čase srcen imalo za vavek živi. Onda je tu i Andrina, Frleta, Nite Alijete, Done i Kostrenski kapetani, Mija Staraj, More moje, Alen Polić i Tango Zlobino, Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti sakramenski džez, Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove, Extra Large, Kol Stomigo Pjen se Vol Pjuben. I na prvome mjestu i ove subote je Marin Margitić i Se ove rožice. Pa kako smo i najavili, tako ćemo i sost. Viktor Čandrlić, Jajaš i Domovina.

Naš novi ulaz i mladi Viktor Čandrlić Jajaš, rodom iz Kraljevice, pokazuje nam kako glazba ne poznaje prepreke i kako se vjerojatno uvijek srcem najbolje vidi. Eto, slušali smo Domovinu na 20. mjestu, a sad ćemo vam, prije nego se bacimo na delo i na vaše glasove, predstavit ćemo vam i ovaj drugi novi ulaz, Gracijan Čop, evo iz Kraljevice, Gremova Jadranovo, debitirao je na ovogodišnjem Miku baš sa ovom pjesmom Jidra pacijence.

0: znate čas sam vam pozabila reći, da morate glasati na Facebooku. Tamo smo vam objavili listu, tako da na Facebook stranici Radio Rijeke imate našu novu listu i morate glasati do petka jutro. Tako, cela Šetemana vam je tu. Ali u emisiji vaši glasovi vrijede puno više. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobro nam došli.
1: Hvala. Ja bi za Alena i za Katju.
0: More, dogovoreno. Hvala. Bog, bog. Čekajte, prije vas pozdravi nego ča zapiše. Moram se vratiti korak natrag. Evo ga, sve je tu, sve je na papiru. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Bog Mirjana, kako smo?
2: Joj, vruće.
0: Kako da vam pomognem?
2: Ništa, sa lijepom glazbom.
0: Eto, to je to rješenje.
2: I Radio Rijeka mi je na prvom mjestu i odmah mi se lakše.
0: I odmah vam je hladnije.
2: Da.
0: Dobro, Bakar je bio među top najtoplijim gradovima kao i Rijeka
2: da,
0: danas.
2: Baš moramo biti na vrhu.
0: Neka vam malo vaš gradonačelnik i koje stablo posadi. A mogla bi i naša.

0: Ovo je mjesto za tjednu akciju. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Vino Graševina Ilok 2,99 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombolu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na visitcres.hr i visitkvarner.hr.
2: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL Double Burger. Dvije juneće pljeskavice sa žara u brioche pecivu sa sirom, pečenom slaninom, kriškom rajčice i salatom te bijelim barbecue umakom. Uz to prilog pomfrit i ketchup za samo 9,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 31. kolovoza. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
4: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.
5: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.
6: Glim.

0: A znate za ča bi još dobro prišla jedna barka? I ove godine udruga navijača Rijeke, Plavo-bijeli otok, Krk i Vavik Vjerna Kirija organiziraju manifestaciju Oluja na Kvarneru 4. kolovoza od 21 sat na Krčkom mostu. 22 baklje. To je ono kad dobijemo one fotografije našega Krčkoga mosta obasjanoga. Pa da vam na vrijeme najavimo. Sad ste nam vi na redu, halo. Dobar dan, ljubim ruke Kije.
1: Da me tako zove.
0: Drago mi je.
1: Pozdrav me Leđi.
0: Hvala.
1: Lazar Karin Kuljanić.
0: Uh-huh.
1: Iza Maura Staraja.
0: Iza Maura, Maura Staraj. Može, pozdrav
1: hvala
0: Kozali. Ideje,
1: pozdrav, hvala.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Jedan za kožne jakne jasno i za done.
0: Za done? Može, da. Može,
2: i
0: može.
2: I kožne jakne.
0: Jesam, zapisala sam.
2: Hvala.
0: Hvala vama.
2: Pozdrav.
0: Sviramo dalje, idemo na drugo mjesto. Extra large. Col stomigo pien se vol più ben. A? Ča govorite? Jeki lačan.

0: Pjesma na fiumanskom dijalektu, Extra Large Duo, to su Lijana Nikolić i David Trkulja. Ova vam je pjesma izvedena na festivalu Canzonette Fiumane, peto izdanje, evo što je bilo u lipnju ove godine. Oni su nam bili na drugom mjestu, a prije prvoga mjesta još dva vaša telefonska poziva, pa da se za danas pozdravimo. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama, slušam.
1: Za Done.
0: Uh-huh.
1: I za Ekbaliju.
0: Može, hvala vam puno, pozdrav u Istru.
1: Hvala, pozdrav vama.
0: Pozdrav, do slušanja.
1: Pozdrav.
0: I sad ide stvarno cukar na kraju, dobar dan.
2: Lipi pozdrav, draga Iva, vama i režiji studiju iz Kraljevice od Marine.
0: Uh-huh.
2: Ja bih glasala za Trnovu, Karin Kuljanić i Klapu Kraljevica i za Andrinu Prleta.
0: Može,
2: i
0: Marina.
2: I mora jedna kratka čestitka.
0: Kako ne?
2: Moje dragoj prijateljici Đurđici Sotošek, danas želim sretan rođendan, puno sreće i zdravlja i da ga lipo proslavi sa najbližima.
0: Mm-hmm.
2: Svako dobro i do slušanja druga subote.
0: Hvala Marina, danim drago mi je da ste se javili. Neka ste, neka, pozdrav. Pozdrav svima, hvala što ste zvali, što ste i danas bili dio našeg liste, što smo zajedno nekako ovih uru i pol učinili barem mrvicu veselijim, ljepšim i sretnijim. Iz ovog najsretnijeg grada u Hrvatskoj, najsretnijoj županiji u Hrvatskoj, hvala još jednom. Lucija Fanton, Aleksandra Čanik, Iva Črnjar Ivančan, najavljujemo još prvo mjesto, Marin Margitić, Se ove rožice. Čestitamo mu čaj opet prvi. Do druge subote, stojte nam dobro, budite nam dobro i čaja znan, čada vam rečen, budite dobri.

0: Radio Rijeka.
1: Večeras u Dnevniku pogledajte. Tragedija u Zagorju. U požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju pronađena tijela oca i dvoje djece. Migranti koji su stigli u Seutu vratili se u Maroko. Španjolska postavlja plutajuću pomorsku barijeru. Toplinski val ne popušta. Pola Hrvatske pod crvenim upozorenjem. Visoke i temperature mora. Još dvije medalje za Hrvatsku. Bronce za braću Sinković u dvojcu na pariče i četvercu na pariče.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama. U petak 7. kolovoza od 19.30 očekuje vas jedinstvena večera u pet slijedova koju potpisuju šefovi Matija Bogdan, Marko Buzuk i Tomica Đukić. Desert priprema Bojana Bukvić, a svaki slijed prate vina Vinarija Gospoja i Franz Arman. Rezervacije na 051-356-552.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
7: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire. U Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Večeras u Dnevniku pogledajte. Tragedija u Zagorju. U požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju pronađena tijela oca i dvoje djece. Migranti koji su stigli u Seutu vratili se u Maroko. Španjolska postavlja plutajuću pomorsku barijeru. Toplinski val ne popušta, pola Hrvatske pod crvenim upozorenjem. Visoke i temperature mora. Još dvije medalje za Hrvatsku. Bronce za braću Sinković u dvojcu na pariče i četvercu na pariče.
2: Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
0: Radio Rijeka.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Evo važnih tema emisije.
3: U požaru u Zagorju poginule su tri osobe, otac i dvoje djece.
2: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
3: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
3: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Jutrošnja tragedija u Zagorju potresla je cijeli kraj. Tri osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju, otac i dvoje djece školske dobi. Očevid je trajao cijeli dan, uzroci tragedije se još utvrđuju. Pripremila Aleksandra Funes.
4: Informacije su još šture, zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru u 7:20 na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta. U 10 minuta lokalizirali su i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
5: Iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe odmah su izašla 4 vatrogasca sa navalnim vozilom i Sveti križ Začetci su se pridružili još 5 vatrogasaca, iako da je bila potreba mogli smo i znatno više vatrogasaca dignuti, ali kao što sam rekao, požar je vrlo brzo lokaliziran s naše strane.
6: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
4: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
7: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događalo ne gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tako da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
8: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna i onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih, onda sam pogotovo bila gotova.
4: Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzrok požara i smrti troje ljudi. A unatoč tome što se po portalima mogu pročitati nepotvrđene informacije da je otac ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe, te prije toga na Facebooku ostavio poruku iz koje se može iščitati da se treba osvetiti supruzi, iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Jednako tako ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
1: Kronika dana.
3: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske poremećaje i geopolitičke rizike.
2: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv nekoliko fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
9: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi, jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 itd. i nije ista kao takva odgovornost. Ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je Most kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar jer USKOK je krenuo u analitiku, USKOK je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo, netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
2: Stranka Centar pozvala je splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da konkretnim postupcima pokaže da Željko Kerum više nema utjecaja na upravljanje gradom. Predsjednica stranke Marijana Puljak poručila je da gradonačelnika drži za riječ nakon njegovih tvrdnji da odluke donosi samostalno, te mu postavila 3 zahtjeva za koje smatra da ih može riješiti odmah.
0: Dakle, tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Keruma. Ako Keruma nema, nema više niko zabranjivati da taj proces pokrenete. Dakle, evo, pokrenite ga u interesu grada i građana, ne u interesu građevinskih lobija. Druga stvar, ukidanje koncesije na Benama. Koncesiju, naime, znamo, drži Kerumov zet Vukorepa, godinama krši ugovor, neka je ukine. Nema razloga, ako Keruma nema, nema razloga da se štiti ta koncesija. I treće, tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora, da se ukine ona podjela 70-30.
2: Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao pojedine države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje i u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicima država članica. Pripremila Anabela Lajkauf.
4: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Ceute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Ceuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
3: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
4: No, u Ceutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže:
3: Ceuta se nije vratila u normalu, tu je još nekoliko tisuća ljudi koji se moraju vratiti u Maroko. Stanovnici Ceute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Ceuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
10: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
4: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Ceute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Ceutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
3: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
4: No, neki migranti, poput Mohameda Hatrija, nekane se vratiti u Maroko.
3: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane, ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
4: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Ceuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
3: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorile su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara danas je proglašena za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi blizu Porto Jermenoa kažu da strahuju svakoga ljeta. Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
11: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
2: Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u kafiću u središtu Moskve. Na mjesto događaja stigli su vatrogasci, spasioci ekipe hitne pomoći. Ondje je istražni tim Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, a prolaznike se poziva da se udalje od područja eksplozije.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije. U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
2: Unatoč tjednima napora da se zaustavi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu pogoršava se, a rizik od širenja na susjedne zemlje raste, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Navode da je to do sad najgora epidemija u toj zemlji. U proteklom tjednu bilo je više slučajeva bolesti i smrti nego i u jednom do sad. Potvrđeno je 3605 slučajeva, od kojih je 1587 bilo sa smrtnim ishodom.
3: Tisuće ljudi prošle su Hamburgom u povorci ponosa tjedan dana nakon što je u islamističkom terorističkom napadu na berlinski Pride poginula jedna, a ozlijeđena 31 osoba. Povorka od 60 platformi, među kojima su tvrtke, udruge, političke stranke i protestantska crkva, prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT plus osobe. Zbog preustroja nakon berlinskog napada, hamburška policija udvostručila je broj raspoređenih policajaca u usporedbi s prošlom godinom. U povorci je sudjelovala platforma koja organizira berlinsku povorku ponosa, a njezini članovi nosili su tamnu odjeću u počast žrtvama.
1: Kronika dana.
2: 35. je godišnjica pogibije 39. hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bilo je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su jutro zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te je spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Javlja Marin Bilandžić.
12: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalje i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
13: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorištu sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
12: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
14: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
12: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
15: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
12: Program obilježavanja počeo je ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvo Aljmaša, Dalje, Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezani vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
16: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
12: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
3: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslijepodne pri slijetanju Airbusa tvrtke Iberia iz Madrida zrakoplov upukla guma prednjeg stajnog trapa. Dogodilo se to malo prije 16.30, a zračna luka ponovno je otvorena u 18.30 minuta. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade, nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
2: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajekt Liburnija. Ove sezone tu ulogu preuzeo Jadrolinijin katamaran Jelena. Njime je do druge obale Jadrana otputovao i naš Vladimir Šetka.
17: Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi 5 puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
18: Ja sam putovao pre 40 godina zato. Pre onda nije kretala iz Grženice nego iz starog grada tamo.
17: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drukčije motive.
19: Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
17: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
20: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
17: A na moru uobičajena komunikacija među brodovima.
21: Jelena, Explorer of the Seas 16.
22: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
21: Jelena, starboard to starboard može, mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
22: Može, desno.
17: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važna je italijanskim partnerima, agentima našega brodara, dr. Guido Giambuzzi.
23: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijene. Znam da je nekima to malo skupo usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
17: A dvosmjeran protok ljudi ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac.
2: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu slavonskom selu koje je, zahvaljujući umjetnicima, postalo prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija počela je večeras na poseban način, izložbom Između mira i nemira Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije. Javlja Samir Klasiček.
24: U parku skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
25: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. U doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
24: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuše novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
26: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako su ove godine otvorili ovu školu,
0: ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, već svaki ima svoju ideju što će napraviti, a tako ja kažem radit ću kompoziciju, igra žmire kako su se nekada igrali u šumi ili u parku.
24: Uz umjetnički program Ernestirovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege te bogata domaća gastronomska ponuda.
2: U studiju drugog programa očekuje nas Karlo Plazina.
5: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. Dvije bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariće treći su bili Martin i Valent Sinković.
6: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije. Vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
7: Dali smo maksimum, borili smo do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
5: U četvercu na Pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar na iskusnijega Damira Martina.
8: Presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja. Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
5: U tijeku je dvoboj Gorice i Osijeka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu prati Lovorko Magdić.
9: 62. minuta je na isteku. Osijek vodi 2-0 dominantni. Osijek fascinantno u nekim trenucima dobri. Evo još jednom su oduzeli loptu, imali brojne prigode, ne samo golove koje su postigli, a krenulo je pogotkom Dolčeka s desne strane, ljevom nogom u desni donji kut za 1-0 vodstvo gostiju. Potom start Perića, zbog čega je dobio žuti karton nad Ježićem. Suglas Vukančić iz Benkovca označio je kazneni udarac. Omerović je bio strilac za 2-0. Pa onda vratnica Omerovića, prilike Omerovića, Balela, Jurišića, s gol crte, pokušaj Bukovića je obranjen u završnici prvoga dijela. Gorica se od svih tih šokova nije oporavila osim pokušaja Mića u 36. minuti i sada od 59. dva udarca prema vratima Osijeka, no Osijek za sada uvjerljivo vodi 2-0.
5: Odličan dvoboj Istre i Lokomotive i pobjedu gostiju u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
26: Vratio se HNL, nema čega nije bilo u utakmici u kojoj Istra igrala bolje i dva put hvatala za ostatak, ali je Lokomotiva u sudačkoj nadoknadi odnijela iz Pule sva tri boda. Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina, zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na djancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
5: Sutra će igrati Varaždin i Hajduk te Rijeka i Rudeš.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
27: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila vedra. Samo je ponegdje u unutrašnjosti bilo male do umjerene naoblake, a u poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti Istre te u dijelu Gorskog kotara i poneke kapi kiše, odnosno pokojeg pljuska, čak i uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu je nakon slabe do umjerene jutarnje bure sredinom dana zapuhao slabi umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša je temperatura zraka u popodnevnim satima, u većini krajeva Hrvatske bila od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, a ponegdje je živa u termometru pokazala i vrijednost od 40, ponajprije na sjevernom Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije, ali i na krajnjem jugu, primjerice na Mljetu. I sutra u našoj zemlji sunčano te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje će biti male do umjerene naoblake, pri čemu će u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to podnove Lebita ona može imati jake, moguće čak i olujne udare, a popodne se očekuje slabi umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske u nedjelju uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Kronika dana.
2: I na kraju podsjetnik.
3: U požaru u Zagorju poginule su tri osobe, otac i dvoje djece.
2: Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
3: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
3: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
4: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Tri osobe poginule su u požaru kuće u Svetom Križu Začretju. Riječ je o ocu i dvoje djece. Očevid je trajao cijeli dan, a nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. Mediji prenose da su požari prethodili eksplozija i pucnjeva, no okolnosti događaja još nisu službeno potvrđene. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljske pravne zaštite. Također ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti i dan žalosti. Govore predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber i načelnik općine Marko Kos.
1: U 7:20 županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli, u 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja, isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretju u 7:37. U 7:38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli 3 smrtno stradale osobe. Prije svega, evo, želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
2: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida, mi čekamo službenu informaciju kako mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Vijesti. Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao neke države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje i u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicama država članica. Kakvo je hrvatsko stajalište, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije.
4: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi, blizu Porto Jermenoa, kažu da strahuju svakoga ljeta.
5: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
6: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenosije izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
7: Vijesti.
0: 35. je godišnjica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Što se događalo tog kobnog dana, prisjetio se jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak, te zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, koji je kao dijete morao otići iz Dalja.
8: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skroz smo bili opkoljeni na par metara.
9: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
0: Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Iako je inače mnogo primitaka u bolnice zbog srčanih bolesti, ljeti ih je još više. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, objasnio je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh, primarius Edvard Gal.
10: Mi imamo jedan autoregulator u svom organizmu koji nastoji temperaturu tijela održati oko 37 stupnjeva. I što se događa? Ako se ta barijera probije, taj regulator uključuje ili grijanje ili hlađenje. Djeluje kao svojevrsni termostat. Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslije podne pri slijetanju iz Madrida zrakoplovu pukla guma prednjeg stajnog trapa. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade i nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
7: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
11: U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
12: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
11: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
13: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
14: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo da sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo nekoj nešto u Hajnalu.
11: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac u oči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat. Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valencinković treći u dvojcu na Pariće. Četverac na Pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestinice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Sveti križ za Čretje zavijen je u crno zbog smrti oca i dvoje djece. Obitelj je poginula u požaru, no mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala

0: a upravo su ljeti hitni bolnički prijemi najposjećeniji. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
1: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom nekoliko desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održat će se na romskom memorijalnom groblju Uštica u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Strašna tragedija u Zagorju. U požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretju poginuli su otac i dvoje malodobne djece. Majka u vrijeme požara nije bila u kući. Informacije o događaju vrlo su šture, a službena istraga traje. No, u medijima su se pojavila nagađanja da je otac ubio djecu, zapalio kuću, a potom ubio i sebe. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Načelnik općine Marko Kos je u šoku, najavljuje dan žalosti.
1: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako je mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Na plaži Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Kratkotrajno onečišćenje potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Uzorci će se uzimati do prestanka onečišćenja, a o svemu su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša